0: Ja, det var en version av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen helt rett og talet uten?
2: Ja,
0: det
2: kan jeg gjøre.
0: Ja, i blikket, ja.
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her inne, radioen.
1: Du, vi har en sånn telefonguru her borte på andre siden.
0: Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være litt strenge av og til.
2: Ja, ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi prater
0: med. Det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan du høre dere hine også ringe inn. Ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalvik som sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreket?
2: Ja da.
0: Men hva er det du ringer fra?
2: Heimane.
0: Heimane, ja.
1: Heimatifra.
0: Men du er med å hjelpe til på Malakoff, og så var du på Country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelpte til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelpte til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt i år, 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokse.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste veier noensinne på Country. Var det var så... Det var
1: hett. Ja, du må spørre jo noe om det, for hun...
0: Var ikke det å se?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv. Og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så det blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen.
1: Ja. Og så har nå vi heldigvis dekning der inne også, sånn at det går bra. Ja.
0: Hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg vann ikke, nei.
0: Ja.
1: Så det var egentlig like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Kan det så tydelig så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hun som songela med henne.
1: Det
0: var et godt tilleggssvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta og så søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte...
2: ...noe filharmoniske, skal vi se.
1: Men du får ha god helg.
2: Ja, filharmoniske orkester.
0: Her har vi fått med, helt enn musikkjenner.
1: Du trenger jo ikke spørre mer, vi nå.
0: Nei.
2: Nei, for jeg nå har... Dette er A1-oversikt, vet du. Lille vakre Anna.
0: Å, for meg, hos A1-greier, det må vi snart forbjude teppene her, Rodjen.
2: Ja. Ja, men altså, jeg bare måtte google etter songen, for jeg måtte nå finne ut hva hun heter, dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på kan vi si, på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus? Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper, da.
0: Ja. Jeg tror det er rikkeslig høyt. Men det er et annet ord for tinnitus, og øresus, det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hette snøring, 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremme. Ingen og null er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme.
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Så er det to da. To. Tre. To.
1: Nå du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel veldig mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Det er to.
0: Ja.
2: Ja,
0: vel. Og en en kjende måned, ja.
1: Den ene, så onkelen din i
2: stedet. Mars, men Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Ja, en onkel sa det i stedet.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du hører på.
0: Må ha jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld.
1: Nei. Den ligger veldig langt. Neida, men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Oh, er de to? Åh.
2: Det er de to, Merkur og Venus.
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Mars og april, hva er det ligger nå?
1: Mars
2: og april, ja, det ligger.
1: Han ligger til høyre og april, han kommer neste år.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hun var inne på det i hvert fall.
1: Så der er jo kjenne da, Jenny Hondalen.
0: Der er jo kjenne. Ja, hva for en velger du vekk?
1: Neida.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen, må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du jo altså, menne.
1: Ja, men ikke på ditt hit tydelig.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke, ja, ja. Lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Åse, får du ha...
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt sånn, sånn der, hva det heter da, sånn snikereklame.
0: Snikereklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, bro?
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, bro?
2: Nei, innsett Jon Roar.
0: Ja, ja, det er Pop Jons heter du.
2: Hva synes du bare blir Jon Roar, da? Jeg tar med denne roen.
0: Ja, ja, vi har med en. Det er han her som er med. Det er Jon og Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du
2: gjøre. Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, hvis han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus, ja. Og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: Det er god helg.
2: Ja,
1: det er
2: god helg.
0: Ja, han roer skal hjemme øve.
1: Åh, han må storme øve på det.
0: Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker penger han, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja, det var, vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Det er Fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Men vi har holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og vi har tre sånne skilt det
1: ja,
0: her i Nordfjorden Radio.
1: Ja, vi har tre. Tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skilt av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med... valfritt
0: vi får vete hva som skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå
0: der. Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: det skal vi. Så går vi videre.
1: Også, så det er da kveldens kveldens premie, eller
0: ja,
1: ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her inne i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånn.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: Det er ikke der i år. Dette er en gruppe.
0: Norsk. Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør etter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja, litt sånn halvvanskelig.
1: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
0: Jeg er sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn. Og skal vi hjelpe litt en grann det?
1: Ja, skal ikke vi det?
0: Det er for å få et billet skarpere, hva gjør vi, hva kaller vi det?
1: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn. Og da får du en bedre...
0: Ja.
1: Men bedre, hva for noe?
0: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet, ser du.
1: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også sier er et fuglenavn her lokalt, altså sånn som vi sier at det er
0: en fugl ser hele året, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Så, svart, skal du?
0: Ja, så er han oppe, altså veldig, veldig fin og sang, ja. Det som har mål.
1: Det er så...
0: Men det skrives med O,
1: ja,
0: har du tenkt
1: det? Ja, men altså, kan du også si at noen ganger så, der er dine igjen.
0: Ja.
1: Og da bruker vi A-en.
0: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
1: Da bruker vi... I hvert fall hjemme.
0: Ja, nå tror vi har rott og skutt på fisket. Ja, nå håper vi på napp snart, altså.
1: Ja, nå er det like før vi må...
0: Nå er gummijonglene ute her.
1: Ja, gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gule fykemaskin over oss og dreier oss i land, men...
0: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, disse det? Jeg driver på enda, sier han. Med samme... Disse er gruppene.
1: Åja.
0: Oh, ja, og spiller enda.
1: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå...
0: 5, 7, 8, 60, 660. Her i livet skal det være masse med kun. Kan være, det er jo konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
1: Neida. Det er noe. Det kan være.
0: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
1: Ja.
0: Da må de, kjære Kristine, bestemenninne, hun har vel spilt inn det noen Hanne Krog også.
1: Ja.
0: Dette var en annen versjon med bandet.
1: Bandet.
0: Vokalist, heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
1: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut, og nå likevel han finner ut for oss.
0: Men, kun... Vet du si det halve ordet med, det skrives med C da?
1: Ja, C-O-N.
0: C-O-N. Hvis du har resten da, stod...
1: Hvis du har da et fuglenavn.
0: Ja, fuglene vet, mener du, eller?
1: Fuglene er svart.
0: Ja. Ugle.
1: Svart ugle. Svart ørn.
0: Svart. Ring inn, kom igjen og ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
1: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
0: 3 dager til enda opp i Hunndalen i fine veier da.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Hvis jeg skal over natten, så det er jo dyrere med camping. Og,
1: ja da, men dette velger deg nå selv. Ja, nå har deg nå i hvert fall spart inn den som vinner og spart inn. Det er festivalpasset.
0: Vi har 25 minutter igjen.
1: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på. Det er kun...
0: Konsise
1: fuglen.
0: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen har vi fått beskjed om. Vokalisten.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette.
1: Ja.
0: Hun tror jeg er i orkester nå. Hun driver litt før.
1: Hanne Mettes orkester.
0: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite deg egentlig roer.
1: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
0: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal begynne å øve på trekspill hjemme, så er om det stuser på.
1: Ja, Grandehuset, det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyre også, så det er... Ja, jeg og Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
0: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper om? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig kontrast. Kontrast, ja. Kontrast har jeg hørt gjetter, folkens.
1: Det tror jeg de fleste har hørt gjetter.
0: Da tar vi neste plate, og hvis du ikke vet dette her...
1: Nei, da...
0: Har jeg et problem.
1: Da vet jeg... Dette vet jeg.
0: Disse har vært mye spilt.
1: Oh.
0: Fem, det er slutta. Men enkelt, to enkelte kar driver på enda, tror jeg.
1: Ja da, vi hadde noe en som var og spilte for oss på Hamar når vi var på konferansen der ja. For 2 år siden.
0: Yes.
1: Så det er noe, det heldene på enda.
0: Hva heter denne gruppa her? Skiv det på telefonen, så snakker du, vet du, 5, 28, 60, 660.
1: Ring inn.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Så må ha linja der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst at vi har samme ledning.
0: Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei.
0: Nei, det var den du koblet fra.
1: Ja, okay.
0: Som dere hører, her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at det hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hatt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt... Det er første gang igjen? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg er jente som nettopp sang så fint her, to sanger. Navnet ditt, hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette hører så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva er sånne country-stemmer, du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja, det var jævlig fint å høre på.
3: Ja, takk.
1: Atle Oen.
4: Ja.
1: Du blir sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det et god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med da, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet da.
1: Ja.
4: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, tror jeg det. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lyd kjekt. Må da høre med da.
1: Og bakover sveis.
4: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flinke å synge mange av tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country. Det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her, så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange du skal spille i telt i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Ta ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, står du med?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd her også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk bare?
4: Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Jeg fjerner ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du skal vi snakke oss litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den i deg, det må jeg snu senere, tror jeg. Men inntil Stryen, kanskje oppe i Høndalen, hører deg sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp med folk, det demper lyden litt, så... Da blir det litt mer... Hei, hei! Da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra der?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort. Ja.
1: Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøvene.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Det vil du ta en til, men det venter litt med den.
0: Ja da, den skal få lov til å dryge bitte litt.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn om studio her når de er ferdig med lydprøven. Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapetet. Mye fin, det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det ikke fint det.
1: Ja, ja, nå skal ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men det er lys opp på himmelen, hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Hæ? Måning. Nei, måning.
0: Det er måning, det er måningskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det lyvende lyst.
1: Jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva de har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikker ikke er noe problem med det. Jeg har alle rettigheter her nå. Sånn, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på hin mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det kan
1: du...
0: Det...
1: Så du kan bare koble om her litt. Det så skal jeg ta meg gård til det. Der holder du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinga der, så kan jeg prate, hold dere med godt prat her til nå. Nå skal øynene ut, for nå er turka opp noenlunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av ledningen der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får...
1: Det blir spennende med sjokken, så blir det uten lyd.
0: Vi får høre, jeg er nå der enda. Er du der? Får vi se. Hvor kommer... Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt her. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da slo jeg av dette der foreløpig, at det der fikk... Ja. Nå vil vi se.
2: Da er vi inne.
0: Det var veldig med skraping med deg. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skraping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sång til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, så får vi se om han har gjort noe.

0: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen. Det är verkligen Pontus som kom, selvfølgelig. Är det typiskt?
1: Ja, väldigt typiskt.
0: Väldigt typiskt. Är det det som är mest för dig då?
1: Sannsynligvis.
0: Dirigenten med flott cowboyhatt där. Namn?
1: Janne Svarstad.
0: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller skal du dukke opp litt, vet du han? Kanskje? Ja, kan vi få navnet då?
1: Melinda Sørøy.
0: Og stemme er sopran?
1: Alt.
0: Alt? Syng alt, ja.
1: Jeg synger alt.
0: Ja, det er greit. Og så du?
2: Katrin Sandheim, jeg synger første sopran.
0: Juste sopran, ja. Skal vi høre om dirigenten? Er det balansen god i kor? Har du nok kara med?
3: Ja, vi har egentlig nok kara med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
0: Ja, det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
3: Det er hver gang.
0: Ja. Ja, men er det et stort kor egentlig?
3: Ja, det er man. Ja.
0: Rundt 40-50?
2: Ja, offisielt på lista så tror jeg vi 46. 47,
3: ja.
0: 47. Og øvrigene hadde til i?
3: I Loen,
0: ja.
3: Ja.
0: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sångere, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
2: Hele kommunen.
0: Stryn og?
2: Hele kommunen.
3: Jeg kommer nå kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide området.
0: Nei, jeg kommer kjørende, ja. Hvor heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene da?
3: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
0: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
3: Vi er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt kompe. Som regel så har vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innstilt komp. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk. Da.
0: Det med innspilt komp, du er ikke så fri liksom?
3: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
0: Ja.
3: Kanskje vi improviserer.
0: Er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
3: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk kreativ gjeng. Da. Så ofte så byder det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi har øvd.
0: Lær disse jentene, er du solist forresten?
2: Ja, jeg skal være solist i meg.
0: Det er ikke ufrivillig.
2: Nei, det er
0: frivillig. Det mener en som holder litt lenger på tonen. Da er det litt ufrivillig, vet du.
2: Ja, nei, vi har ikke sånne.
0: Vi har ikke sånne, nei. Det var en historie, var jeg ikke var på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i tråkken og begynte å kjøpe på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
3: Ja, alle ser på meg.
0: Ja.
3: De tør ikke sammen.
0: Ja, hva repertoire har de her i kveld da?
3: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
0: Er det Beatles?
3: Nei, det er vel ikke Beatles.
2: Turtles,
3: heter det.
2: The Turtles.
3: Ja.
2: The Turtles!
3: Og så skal vi ha den fine balladen som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
0: Ja.
3: Og så har vi funnet en sånn medley da, som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunget som alle har hørt.
0: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted. Så.
3: Ja, så da håper vi på litt allsong altså.
0: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si om her lyden her nå? Hva er det?
3: Nei, det er... Skulle nå nesten tro det var Sunnmøre, vet
0: du. Jo, så du var på Sunnmøre, ja.
3: Følg med hjemme.
2: Ja.
0: Er ikke det? Det er noe ganske unge sångere. Det ser noe, hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
3: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløst. For alle som synger kor er egentlig veldig unge.
0: Ja. Føler seg unge.
3: Unge folk i mine kor.
0: Ja. Men har du spekter på
3: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
0: Ja. Men du kan vel si at jeg har så lite gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss, og så nedover.
3: Ja, vi har noen som er bikket 70, vet ikke vi det?
2: Nei, det nærmer seg godt det.
3: Ja, faktisk. Mm-hmm.
0: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter de så og kjekk ned i.
3: Neida, vi har øvd.
0: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
3: Ja, det er litt kjekkere, for dette, da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum synes det fint. Det vi alltid litt spent på.
0: Det spent på? Vet du ikke det der da?
3: Nei, den vet aldri det, vet du. Men jeg har nå gjort vårt beste, og forberedt oss så godt vi kan, og så håper vi på at publikum synes at det litt gøy. At vi
0: men du må jo passe på det. Det lett å bli litt for ivrig og skal ta styring.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det dette her jo en sånn gjeng som det veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg. Da.
0: Så da må du liksom få dempe deg så blir for ivrig, ja.
3: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, det blir ikke for ivrig. Det sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
0: Skal det være utover hele kvelden nå, eller?
3: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønskte det, da. Men så har vi en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
0: Vi kan ikke vende på blå turen før jeg synger vel.
3: Nei, da, men jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
0: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
4: Virkelig.
0: Gleder dere skikkelig til det her? Det er øft spesielt på denne her greia her.
3: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
4: Nei, ikke før, eller?
3: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
0: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
3: Ja, nei, altså, jeg holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor. Egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
0: I Volda er det en bra kormiljø, ikke det, på Sunnøre?
3: Ørsta, ja. Jeg ja. Er i hvert fall veldig mye
0: bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
3: ja, Ervingen er et av mine favorittkor.
0: Ja. Mm. Du kjenner dirigenten der, da?
3: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åndalskor og Bære Damer. Og der ja. Er jeg i Vårlandet siden 1998.
0: ja. Mm. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er nå altså.
3: Kjempeklar. Mm.
4: Kjenner du det?
0: Det i kvelden, sier vi, det er et middagskonsert på en måte, det her, vet ikke det?
3: Jo.
0: Det hva annet har de på tapetet på et... På, nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
5: jeg måtte skaffe skulder før.
0: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
3: Ja.
0: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
3: Det er ikke noe fast tal på det, da, men vi har brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Jamne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
6: korkaféer,
3: masse av det. Så er vi nettopp på Italia og sunget for deg.
0: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
3: Ja, det er veldig kjekt.
0: Får mye igjen, liksom.
3: Absolutt. Lydmessig. Så kan vi jobbe med litt annen type repertoar enn vi er ellers.
0: Ja.
7: Ja.
0: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
4: Så er vi ferdige med det etter gjennomsyngingen i sted.
3: Ja, vi er jo sånn overoppeiter, vet vi det. Vi begynner der nå.
0: Overoppeiter, ja. Ja, men lykke til da.
3: Takk for det.
0: Ja, takk på praten.
3: Selv takk.
0: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
5: Kom etter
0: kvart. Ja, det kom etter kvart.
5: Du får glede deg ut.
0: Sånn jeg skal vi glede. Nei, jeg drar flott opp de låsen jeg har på døra da, så får jeg ut her.
5: Og se ut, nå er det bare noen få dråper.
0: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
3: Kjøtt takk.
0: Nå får det til vår studio vårt her da, og vi hører det på... Så det fikk med dere, det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll her, så ut som...
5: Det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøver i sted. Det gjorde det, så spørsmålet om vi skal ta og funne frem noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
0: Er det musikk du mener?
5: Ja, det er musikk nå. Da fann jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
0: Ja, da hører vi på det.
5: Lostrupene.
0: Lostrupene.

0: Haugland, ja.
1: Haugland og Nattloen.
0: Lærere, de altså.
1: Det er de, ja.
0: Eller nabere, som vi sier.
1: Ja, det kan vi si. Jeg er flinke begge to.
0: Ja. Kos dere da.
1: Takk for det.
0: Ja, Mikalsen og bussjåfør.
2: Ja.
0: Er du gitt dem?
2: Han er ikke bussjåfør i kveld, men han er sjåfør.
0: Du kjører i kveld da?
2: Ja.
0: Liker du countrymusikk? Er det greit at jeg får til sånn country her i Holmøyane?
2: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyane siden vi var oppe i arbeidsskolen.
0: Det er noen år siden.
2: Det var rett etter krigen.
0: Du er ikke så gammel, må ikke du legge på her? Nei, du er like det, du.
2: Ja.
0: Hva du skal høre på nå, da?
2: Nei, hos Stina.
0: Hun tror jeg er ferdig.
2: Er hun ferdig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navn noe lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg i hvert fall.
2: Jeg får se om jeg ser deg som var i lag med.
0: Ja, vi får se om du finner deg ned du kom la med.
2: Ja, nå ser jeg deg.
0: Du må ikke misse deg ut av syne, vet du. Da er det altså bare tida og veien igjen til Gaunagenskap og scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyane.
3: Ja,
0: nå, og,
3: der kommer øyen travende inn gjennom perleporten i teltet. Trivselsteltet.
0: Jeg var i perlehumør da.
3: Ja, i trivselsteltet.
0: Ja.
3: Siden vi ikke er i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
0: Den var flott. Trivselsteltet, ja, det.
3: Ja, det er av og til det dette nede et altså, blind høne finner jeg kong, vet du.
0: Ah, ja, men det er sjelden.
3: Sjelden, ja, ja. Pizza. Ja, du fikk prate om en litt større hjemme da, så jeg.
0: Ja, og så Mikkelsen da.
3: Ja.
0: Veteran-bussjåføren.
3: Ja da, vet du. Det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
0: Han var ikke vore rett etter krigen.
3: Så han heldte seg godt.
0: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men nå, Gaunagenskap, er det 3 minutter jeg skal begynne nå?
3: De har vel cirka det, ja.
0: Ja, da skal jeg bytte om litt mikrofoner her, så vi får litt bedre lyd på saken.
3: Ja.
0: Så da kobler jeg ut her. Kan du bare slå av dine her så lenge, så ikke det blir sånn...
3: Ja, da er vi utkoblet på den, også, mens de byter mikrofoner, så vi slipper høre på knittering og piping. Og så kommer vi til nå, og så kjører Gaunagenskap i sin helhet, og så skal vi prøve å være så rolig og stille som mulig inni miljøet.
0: Det kan vel holde hardt, da?
3: Ja, altså for enkelt av oss så kan det holde veldig hardt.
0: Hvis det er herlig smatting og sånt, så er vi sikkert begynner å ete.
3: Ja, det spørs om vi skal sette oss ut forbi og ete. Jeg vet ikke, men vi får se. Men... Da er de klar på scenen.
0: De får sikkert en presentasjon, tror ikke du det?
3: Det ser sånn ut.
0: Ja, da må du høre godt dette, folkens. Når de begynner å presentere Gaunagenskap, så dette var det største de har vært med på til nå.
3: Ja, jeg ser han snakke i mikrofonen, men jeg tror...
0: Testing.
3: Testing, ser det ut som han, Valderøyen har en
0: knapp
3: som han kanskje ikke har trykt på. Vi får se.
0: Ja, vi føler...
3: De etterrøkta litt en grann oppe. Oi, sånn.
0: Var det saluten som gikk?
3: Der kom saluten, ja.
0: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
3: Ja, det hører jeg også.
4: Vi nå.
3: Der! Var han Roger.
4: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin, altså. Han må nesten få det. Nei. Hei, det er Roger. Det er ikke
0: noe annet. Hallo. Roger Vik, vi hører. Hei. Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
3: Ja, nå har han fått lyd på mikrofonen sin, så...
0: Det er litt viktig, det.
3: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
0: Men det kan bli litt stusselig for deg, hvis han ikke på høyt kan spyr
3: med. Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
0: Ja,
3: det kan... Liten grann.
0: Vi kan ikke drive med fingersending.
3: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
0: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
3: Det vet vi alt om.
0: Ja, det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og
3: der. Både her og der, spesielt der.
0: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glipper noe?
3: Nei, altså det skulle tatt seg ut om vi gikk glipp av en kvart.
0: Så vi gleder oss til musikken. Jeg,

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8 når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt... en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk, mødlokk. Norsk person var Ida Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosseryn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain. Har jeg en dans, Molas? Kom her! Poeng for å være fysisk.
1: Ja,
0: nå
1: kommer
0: jeg fra Coming Down in the Rain. Jeg tenker på den gitarrestemmen ut i dag.
2: Jeg har ikke problem i hele tatt.
0: Er du litt tjukkere strenger? De tåler litt mer, sier vi.
3: Nå er
0: det konkurransen
3: hvem
0: som er tjukkest
3: her
0: også.
4: Hei, nå begynner det å klange litt, det er typisk.
0: Hjelper det at du vil stemme på det da? Jeg har fint om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: Det var Gone Again som med dette.
1: Tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
2: Neon.
1: For seg selv.
2: Nei, 4x4 by you. Som en sång av Danny Wilson fra ikke så mange år siden faktisk. 2 år siden. Hun slapp den.
0: Ken og Willie Nelson.
2: Lainey.
0: Oh, ja.
2: En dame.
0: Ok. Jeg ser også, de må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det sånn?
1: For de er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Vil jeg sikkert inn brenner?

0: Aydar og Kjølstølse her?
1: Ja, et par stykker. Vi må kjøre forbi mange ganger i veka, så må vi stoppe i dag.
0: Holmøyene får det til deg.
1: Holmøyene får det til. Lisjebreim.
0: Flott musikk.
2: Helt nydelig. De er kjempeflinke.
0: Folk flest.
2: Ja, folk flest. Kjempeflinke.
0: Alle skal med. Som politisk.
1: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du Sonje med nå, da?
1: Ja, den ene som kunne.
0: Det kommer sikkert flere.
1: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
1: Ja!
0: Det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
3: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Ja. Var kjekk?
3: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, litt er flinke, du.
3: Ja, det er veldig flinke.
0: Sjønger du med nå, da?
3: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: Dampen! Gamle dampen!
1: Her fortsetter vi å synge ned, sa da. Bjørn Haugland, her er du, og den gamle med oss slotten skal bli så jækla liv på.
0: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget en sånn stemning, så det er greit nok han Ivar med og stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
1: Folk flest, det. Det liker vi.
0: Fantastisk musikk, altså. Det var trent så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Nøyen spilte opp til dans. Ja.
1: Må ikke du ta i for mye
0: her? Nei, ta i for mye, men det er ikke litt den gamle stemningen da vi reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
1: Sånn trenger vi, mer av disse
0: tider. Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk i alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
1: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
0: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen nok.
1: Kom trygt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Hei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsen sin melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
1: Jeg tror det er live-gruppen måtte være helt fantastisk.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist. Kjempebra.
1: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
1: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bak om og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
1: Dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her. Men vi skal prøve å gå bak om. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare? Du spiller slagverk, du?
3: Ja, gjør jeg.
1: Fy faen, hva god det var.
3: Takk for det. Bra publikum også.
1: Du må ha spilt en stund.
3: Ja, vi har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på da.
1: Og du har spilt tromma hele livet?
3: Nei, ikke hele livet. Vi begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
1: Hva tid kommer du fra i sång? Hvor kommer du fra i sång du da?
3: Vi kommer fra Luster kommune.
1: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Hafslo, Gaupen og...
3: Ja, det er Hafslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
1: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
3: Ja,
1: jeg må snakke med han Tausa på fele. Dette var fantastisk, du. For meg en ungdom som virkelig kan spille fele her.
4: Takk for det, det var kjekt å høre.
1: Kan du bare spille til noen fjordingene her da?
4: Det var veldig moro. God stemning.
1: Det var veldig. Tenk den gamle med Åsen sin skal komme til sånt liv igjen.
4: Ja, ja. Men den er så bra at det er... Sånn er det.
1: Ja, litt kjapp alle han spilte den her også, selvfølgelig.
4: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
1: Har du spilt fele lenge?
4: Ja, i over 20 år.
1: Du, er du så begynner å spille på unge da?
4: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
1: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
4: Kanskje 6 år.
1: 6 kjekke år?
4: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
1: Det er så god, det er så samspilt det.
4: Mm. Tror det, for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
1: Øver masse. Får ikke tid å øve det kanskje?
4: Nei, litt på vinteren, og så spiller vi på sommeren.
1: Du har mindre pakke, du, Eline.
4: Ja, tre fele, jeg.
1: Tre fele, ja. Ustemte hun her seg, eller holdt hun bra?
4: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
1: Er det haringfele også?
4: Ja, haringfele og flattfele. Ja.
1: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
4: Det er ikke bra med tarmstrengen.
1: Hva heter du?
4: Mathilde Kjere.
1: Har du som familie du kommer fra å spille fele, eller?
4: Nei. Jeg bare ville begynne selv.
1: Det var en miljøtid der inne.
4: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
1: Ja. Mm. Du har hatt god opplæring, tror jeg.
4: Ja, veldig god.
1: Spiller du på gehør, eller?
4: Ja, helst det.
1: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
4: Ja. Nei, det er beste.
1: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
4: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
1: Ja. Det så sånn ut på dere.
4: Ja, det var veldig kjekt.
1: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er ikke... Her er jente til her, hva du heter?
5: Renate heter jeg.
1: Vet du hva det var? De var kjempeflinke.
5: Tusen takk for det.

0: var stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stod stämningen, jag helt upp i skyen här, för vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite är livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag har dansat lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönt.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönt jobb, vet
1: du. Det går fint. Ja, det är flott.
0: Det är flott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då har vi fått tag i två karar. Det heter Blue Fence, tror jag.
2: Det stämmer.
0: Ja, med Blue Fence av...
2: I'll get rhythm.
0: Hva er det kommer fra?
2: Jeg kommer fra Indre Østfold. 7 timer å kjøre, 50 mil.
0: Og du heter?
2: Jeg heter Tor Gunnar Frogner.
0: Og du?
3: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortelle hva som er så forbannet bra med get rhythm nå?
3: Det absolutt det beste som finnes på markedet.
0: På markedet?
2: Ja. Nei, men... Første gangen jeg hørte get rhythm, så tenkte jeg... Er det mulig det unge karer fra Gausdal som egentlig skulle spille inn Folsom Some Prison Blues for ungdommens kulturmønstring i Gausdal? Du skulle spille inn én sang. Det tok helt alt, spille for utsolgte hus på Cash and Church og festivaler over hele landet. Det er så tight, det er så snert, det er så trygt, det er så kontant. Du spiller aldri feil.
0: Hvor lenge har det gitt på?
2: De har holdt på i 12-13 år kanskje, eller noe sånt, tipper jeg.
0: Spiller aldri feil, det gjør det helt
2: spiller
0: sikkert.
2: Spiller aldri feil, skal du bare høre her i dag. Det er så sinnssykt tøft, de gutta der. De kunne reise til Nashville, og de skal varme opp for Luke Combs i Göteborg 4. juli.
0: Spiller du selv?
2: Nei, dessverre, jeg bare synger.
0: Gjør du det? I godt lag, eller?
2: Jeg kan alle Vassengutene låtene utenatt på rams. Jeg har vært på 250 Vassengutene konserter.
0: Er du blodfens, det er du?
2: Litt.
0: Og du da? Nei, du står bare og flyr. Hva ser bra med Vassengutene da?
2: Vassengutene er Norges beste liveband. Det er festcountry på høyt plan. Det er samhold. Det er en menighet som kjører rundt hele landet. Og drikker og fester og koser. Og så synger de bygda og det som betyr noe i livet.
0: Ja, hva er det nå å kjøre 7 timer opp her for på?
3: Jeg kunne gett det.
0: Ja?
3: Det er for kun get room.
0: Og så ferdig hjem igjen i natt da, eller?
2: Det blir litt dyrt med drosje, så vi kjører dem. Vi kjører bare i morgen, sånn med 4.50 i morgen efter.
0: Det kjører kjølet.
2: Ja. Jeg klarte det.
0: Hva tid kom det i dag da?
2: Nei, vi kom i går.
0: Har du fått med dere noe her i dag da?
2: Ikke en dritt.
0: Det er kun get room, altså.
2: Men det har vi regnet som helvete hele dag. Sånn er det. Men det er et veldig bra tiltak. Det er et fantastisk fin plass. Flott scene. Det er masse trivelige folk. Vi koser oss.
0: Føler du ikke et rytm rundt om Kingelandet det da?
2: Ja, vi har leid bandet et par ganger hjemme på en privatfestival. Og så har vi kjørt og hørt på dem.
3: 5 ganger, ja. For jeg har 2 ganger hjemme hos meg. Ja.
2: 5 ganger til sammen har vi leid Get Rhythm.
0: Hva har det kostet å legge det da?
2: Ja, det er hemmelig.
0: Det er 100.000?
2: Ja, minst. Og det har vært hver krone.
0: Det er det, ja.
2: Ja.
3: Hver krone.
2: Nei, det er skikkelig gromt. Vi gleder oss.
0: Det her er veldig bra.
2: Nå må jeg ha noe å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
2: Ja, like med det.
0: Ja, det er bare 2 blodfans ned. Sånn skal det være. Da nærmer vi oss siste bandet her, og stemmer min å ta seg opp. Nå kommer det her på scenen. Get Rhythm! Vi skal få med oss lite grande av deg her før vi teker kveld her i Moskva. Det er radioen. Vi er i Høllmeien, klokka er passert 12:30 eller 23:30. Og vi er klar. Nå er du klar på her skikkelig musikk.
4: Ja, det er her jeg ser deg frem til. Jeg har hørt det før, og det er knakende gode. Så dette blir bra.
0: Det gikk noe bra med dere.
4: Jo. Ja, det var utrolig kjekt. Vi har fått god stemning. God stemning og veldig god lyd hadde vi. Nei, det var artig.
0: Good again.
4: Ja.
0: Vi har hele konserten dere på band.
4: Ja, det er bra. Da må vi få høre en dag.
0: Ja.
4: Det er bra.
0: Nå kommer jeg. Johnny Cash.
4: Nå er det Johnny Cash.
0: Er det han i midten, det da? Han i mitten där då?
4: Ja, det är han i mitten. Han kör fram nu. Det är...
5: So without further ado, here's the fabulous
6: Mr. Johnny Cash.
7: Welcome, Johnny Cash.
5: Johnny Cash.
8: Johnny Cash.
9: Hello, I'm Johnny Cash.
10: Hello, I'm Johnny Cash.

0: da intime Dial von. So wie Glocke jetzt durch Schluss, da wie Kohle, die Bockerin an Ero. Aufschluss der Quelle, ne? Hol mal an, Country, Pampjorten. Go länger und länger weg, also heuer. Musiken in der Ferne. Ja. Wo snackar med vakten här? Du, det var saker du.
1: Vad sa du?
0: Det var saker.
1: Ja, det här är saker, vet du. Vi är gott vandre, vet du. Vi är vandre med Malakoff.
0: Ja, men det ligger inte något tillbaka här, väl?
1: Nej, det tror jag inte. Det har du hämtat kvalitetsgrupp i Austa ifrån här, vet du. Så det här är bra ut.
0: Ja, det gjorde sig med Malakoff, det är säkert.
1: Ja, det spørste vi skal ta oss og bukker deg inn. Det skal vi spille inn på Breimag, tror jeg, i år.
0: Hva har navnet rett? Du ser vakten her i dag.
1: Hva du sier til?
0: Hva du hette?
1: Du vet ikke hva jeg hette?
0: Ja, men jeg kommer ikke på det. Jeg prater med 1000 mennesker i dag.
1: Jeg heter Knut Tore, Nesgjelle.
0: Er du med å hjelpe til her, du altså?
1: Ja, ja. Kjenner godt mange her oppe, så da... Du vet at jeg skal ha gjort noe som jeg spørre deg som har det mest travelt, så da... Spore er sikkert meg.
0: Det er det du gjør, ja. Ja, kos deg nå.
1: Takk for sånn.
0: Ja, vi skal gå ut av området her. Ja. Og gjør. Har du ikke hatt? Kan tjekk. Her er litt musikken i fjernelse på... på en avslutning på... programmet i Holmeierne. Vi har gjort mye opptak før, så du har sikkert hørt i dag, så... Dette her avslutning, og nå hører vi musikken i det fjerne, og jeg har gått bakom og ser på fullt av folk, og her jubelen runga frem i her. Og det er med å synge, og masse folk har det kjekt i Holmeierne. Det var alt vi hadde fra Holmeierne 2026, og kanskje det blir neste år også. Følg med, følg med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sangere og låtskrivere. I forrige program dreide det seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-tallsartister. Vi starter med Luden Van Wright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969, og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

0: jagar folk runt om i fjordene. Då är det välkomna till en ny runde med tre gamla män och en smuk dame.
1: Och tack, jag tror du vill säga gammal kärring.
0: Och vi säger allesammen gött år. Och vi startar med Sissel, hon är ju då evig ung. Och så får vi se vad vi grejer att lira oss denna gången. Jag må säga det att jag har hört mycket skrytt det sista programmet. Jag vet inte hur det är med dere.
2: Ja, jeg har ikke haft valg lært, det har jeg. Og så er vi så flinke å synge.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
2: Og det gilder seg til høyre høyskarene å synge. Vi har sånn god stemme.
3: Ja, ja. Og så er vi litt nedru også. Da, så
2: det... Helt nedru.
0: Ja, det er vi. Det er ikke noe tull.
1: Det kan du til dels lure på.
0: Ja, ja, men den... Ja, men det... den
2: vi er det.
0: Det er ikke noen som greier å være så full i seg, så er det. Er du ikke oppe på Per, når han... av vår avdøde
1: Arve
0: Oppsal.
2: Ja.
0: Så det er god kompliment.
2: Ja, det er det.
0: Men vi satt her nå som vanlig og drøftet stående hva vi skal snakke om. Og vi kom jo inn på vår salige TV. Og hva det lirer av seg. Og vi har nå nettopp hatt mange takketale, for eksempel, for mer eller mindre, ja, verdige, fulle spelemannspriser. Sannsynligvis kjøpt og betalt på forhånd. Hva vi syns om takketalene?
1: Jeg kan ikke uttale meg i år, for jeg er ikke modig nok til å se på disse. Så den siste spelmannsprisen jeg har sett på, det var da Sigrid Moldestad fikk prisen. Og det året var hun den eneste som greide å takke for prisen uten å vanne. Hun snakket høflig og skikkelig og et kultivert menneske. Alt hit snøvlet ifra seg noen pininger, og så viftet det litt, og så gikk det der ifra.
2: Men jeg har lurt litt på det her, Overlas, når du hører på, det er så elendigt at jeg innbiller meg at det rett og slett er gjort med vilje. Det er jo ikke noen som verbalt er så dårlige når de driver med kunst, enten det er spilling eller hva det nå måtte være, at de kan klare seg takk for en pris på en noenlunde skikkelig måte. Det virker som det skal være helt overraskende at de fikk pris, og så står de der og bare jodler ut i seg. Det er pinlig, rett og slett.
3: Ja, det virker nesten som det der en sjanger.
4: Åh, gud av meg, jeg ble helt overrasket, og så ville takke de hjemme med Odla.
3: Og så noen eder, og så var de så forferdelig glade.
2: Ja, det er skutt. De
3: har i alle fall ikke, om de har hatt manus, da, så har de i alle fall pugget det manuset sitt veldig godt, synes jeg, altså. For det virker jo ikke, all spontaniteten virker jo ikke akkurat spontant, synes jeg, da.
2: Nei.
3: Jeg synes det der er ganske tilgjort, altså.
0: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk på bruk. Og det er ikke bare på spelmannsprisen. Da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp. Og det er så verre.
3: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom. Altså, en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er... Ja, det er... At han der nede ble påkalt, og at tingene er... Det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banneord hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, og da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha bruket det som verste skjelsord? Og påkalt han der nede, ja, vi har kontakt med han, han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alla vad sina på kona! Haja på kona!
1: Herlighet, du kan jo skrive fanden på flat makt.
3: Ja.
2: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor firetommere ned i en blondje.
3: Ja, da mener jeg ikke at hvis du da treffer
2: fingeren, ja, så treffer du fingeren.
3: Si, så behøver ikke du si, uff da, jeg var leit, da får du kjøre uff, litt grann på.
2: Uff. Nei, dette var jammen ilt. Det hjelper ikke.
3: Nei, men du kan si, la på kava!
1: Nei. Ja, altså har jeg fortalt dere om han er utlendingen som ville lære å banje på norsk når han gjorde seg noe. Og han fikk det svar at han skulle si Hardanger og Sundhordlandsk damskyldselskap.
3: Ja, jeg tenker det fungerte helt flott.
1: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
0: Det var jo en på et julebord i Fjellabil her for et par år siden også, så jeg skulle fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en jøltring i de, han engelsk av Dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma, og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits, Dalsjordbruna. Og så sette han seg igjen.
2: Ja, det, det kan være banjek.
1: For enkelt.
2: For enkelt. Nei, bevare i dag, vær ro. Altså, vet ikke han sa.
1: Nei, men altså, i rette fora, så ville jo dette være en vits.
3: Ja, jeg er klart det.
0: Ja, det var i rette fora.
3: Det var jo en vits da.
0: Det var i fjerde bilag.
1: Og da er det helt.
0: Men vi står på scenen. Altså, den nye formen for humor. Enten jeg steinpeiser dum, eller så jeg måtte halvdeles min humoristiske sans. I alle fall, jeg fatter vekk, for jeg ikke greier å oppfatte noen poeng i denne bandskapen som jeg har på scenen i dag.
1: Nei, en som er narr av noen, eller liksom, og så er denne banjen, ja, det er jo greit nok, det er for å understreke en ting, det skjønner jeg. Men liksom at det er ikke innhold.
3: Ja. Nei, ikke.
1: Du lærer ikke åt banjing. Banjing kan forsterke det du skal lære åt. Men selve banjing jeg lærer ikke du åt. Men jeg synes det er tungt.
2: Ja, men så er det noe stygt som kommer inn nå, når vi har denne spillemannsprisen før oss. Morten Abel, jeg aner ikke hva han holder på med, men han fikk altså, var det årets spillemann?
3: Ja.
2: Hederspris, ja. Og så står det altså i norske aviser etterpå at det var en uverdig vinner.
3: Ja.
2: Ja. Da er det moro å få det.
3: Ja.
2: Ja, levert inn igjen altså.
1: Saken er den at vi skal være glad.
3: Levert inn igjen, ja. Den her, så jeg forteller nå, den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den da. Ja. Farmen han vikarierte jo opp i Breim. En tid. Far min.
0: Ja.
3: Han vikarierte jo opp i Breim.
0: Det gjorde han.
3: Ja, det er jo mange år siden dette her. Og så når han skulle reise da, så fikk han en sølvdings, jeg tror det var en skjei eller hva det var. Og så stod det inskripsjon på den. Og så var det ikke hans navn. Det var navnet på en opp i Breim sitt navn, som de hadde tenkt å gi han til. Og så lå det ved en påskrift. Vi hadde ikke råd til å forandre inskripsjonen. Da sendte han den tilbake og sa at det var humoristisk, men det vekte ikke gode minner, sendte han den tilbake til Soknerød.
2: Da var det altså pengeløs. Ja.
0: Det
2: har kjemet
0: seg nå.
2: Nei, ja, og så bandskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså Anno i Bergen, og der skal, altså det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
3: Ja,
2: det går altså ikke an å finne på noe annet.
0: Ja, tapere.
2: De skal frem med tapere.
0: Men det er slik, det har jeg slik med.
3: Ja, og så skal vi vente i undring på hvem som er
2: hjemme. Ja. Samme.
0: Slik i meg voldsomt. Farmen, mesternes mester.
2: Ja, masterchef. Anno, masterchef. Chef. Ja. Der,
3: det er sygreiene, vet du.
2: Ja, sygreiene.
0: De lage
2: kake. Ja. Alt mulig. Nå var det altså matlaging, og tilfeldigvis, jeg som er med, det er veninna til eldste døtteren min. Så det var litt artig å se henne på fjernsyn, men det var også alt. Hon heter Maj Brett.
0: Ja.
2: Visst du ska se på...
0: Jag ser inte på, jag ser inte på TV. Jag har sett på en ting nu som jag syns är motstånd. Ja. Igår sa du, och det är alltså tomt vattnet.
2: Ja. Jag har inte sett på det, för jag vet inte, har ödelagt den här filmen med Joakim Rönneberg.
0: Du ödelägger inte den.
2: Ja, det kan gott hända.
0: Du ödelägger inte med det.
2: Ja.
0: Jag var rädd för det.
3: Ja, jag har samma uppfattning. Jag har inte skrutt på.
2: Jag har inte sett någon tänk.
0: Det gör han alltså inte. Ja. Och det är inte den här råskapen och bandskapen.
2: Ja.
0: Jag syns det är fint laga. Rätt och
2: slett. Ja, det förstår jag. Det förstår
3: jag. Det har ju väldigt uppslutning.
2: Ja.
3: 1,7 miljoner.
2: Ja.
0: Det har jag. Det här stand-up komiker.
3: Ja, det är ju inte komisk. Det är ju...
2: Jag har sett på någon engelsk...
3: Skulle klart det bära sig.
2: Ja, engelsk.
0: Ja, det är nog.

0: Dee dee, I need your loving. That's all right. That's all right, my mama. Any way you wanna do.
1: Det var Elvis, vår avdøde venn som Maria...
2: Sikker på at han er død, da? Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
1: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle...
3: Han var noe pløset da på slutten, eller...
1: Han så ikke ut, han hadde slått igjen det siste bildet jeg så.
3: Han var ikke helt oppegående.
4: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde... Du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
1: Ja.
4: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noen menneske. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sång en sång der rann han av svette.
1: Det var ikke det, playback da?
4: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at det, her gir det siste. Mm. Ja, det var alldeles fantastisk.
3: Ja,
4: jeg
3: har
4: ikke med til å forandre mening om det.
2: Nei, men det skal du ha med deg det. Ha med deg det.
1: Kjøpe den litt.
3: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft og, på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
1: Mm-hmm.
3: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
1: Ja,
4: ja, de er ikke... Han gredde de. De er mennesker, de sa.
3: Ja.
1: De er antageligvis mye mer mennesker, eller... En tror.
4: Ja, det er det de er.
1: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg, så er litt interessant når jeg kommer.
3: Det sier seg noe selv, når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i hvert 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
1: Ja, kanskje.
3: Ja, hvis de åpner avis, så står det, ja, men, der. Det er andre som sier det.
1: Ja, men hva det er som står i avisen? Vi snakket om det i sted her om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
3: ikke radio. Atjen, 16 år, skal begynne med 20 millioner.
1: Ja, det er bra skattelønn.
3: Det er greit det.
4: Nå har han noe for skade med nisk og rygg og natt og alt. Og
3: ja, nå har han en kar borte i Amerika som heter Justin Bieber, eller Justin Bieber kaller han.
1: Justin Bieber, ja.
3: Bieber, ja. Men han har gått alldeles på ræva for hånda.
1: Ja.
3: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit du kaller seg, men han er i bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til. Han ser veldig kjekke ut.
1: Ja, det er
3: han. Men hvorfor i all verdens rike lag hauser opp noe sånt sett det der, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an å begynne på 20 millioner.
2: Men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
3: Det er så bort i stauro.
2: Nei, det er noe, ikke noe.
1: Nei, det er ikke noe.
3: Nei, ja. Staur og bortaket til likne ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i... Hva var han det var i? Ned i en av så der finansbyen ned i Europa. Bryssel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier. Og dette her går altså ikke... Til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om de bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
5: Vel, vel. Ja, det er noe gikk jeg lusa av meg.
1: Det er noe. Det
3: gikk jeg lusa av meg.
1: Jeg tykker vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
3: Ja. Dette der går
1: ikke. Men det går ikke. Det er ikke noe så heit at det går ikke.
3: Nei, men dette der går ikke. De må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt dette rikfølget at de er begynte allereie.
1: Ja.
3: Men det er for sent ute.
1: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange ting at det går ikke.
3: Ja, og det er klart det går.
1: Og når jeg ble bonde i 72,
3: ja.
1: Da sier det at jeg har vært med på mange landbruksforhandlinger. Ja. Og hvert år det har vært landbruksforhandlinger, så går det til... Det går ikke.
3: Ja.
1: likevel enda jeg opp med bra pensjon og feit og blonk, og det gikk.
3: Ja, ja.
1: Sånn at det heter løysproblemer, det heter, i stedet for det går ikke, så heter det løysproblemer.
3: Ja, det er greit, det går.
1: Du
3: har greit deg så, ja, altså, så bonde, men du har jo...
1: Vi trenger fast i et lys og stirrer på kilde, ja. Lysets kilde.
4: Jeg stirrer på lysets kilde. Jeg tenkte vi skulle pynte opp litt her i dag, så det var
3: fint. Ja, det var fint. Vi er jo nytt lokale her, og...
4: Men altså, det er litt irriterende for oss av Brille. Merker ikke du at dette er litt irriterende for deg, Bunne?
3: Ja, det er sånn som ikke... Ja, det er... Ja. Nei, dette der er...
4: Ta blås de ut.
3: Ja, jeg ser hva det er for noe.
4: Blås!
2: Ja, jeg skjønner.
4: Blås!
3: Se der, ja. Du kan blåse de ut.
2: Magi, altså.
3: Var det du som slakte de?
2: Nei.
1: Det er magi!
3: Det er magi.
1: Maria, hun er...
4: Nå kan du få blåse de på.
3: Ja, ja, ja.
2: Oi,
4: altså, jamfør den jeg kan...
2: Et mirakel!
4: Campingvogna som brann opp. Og så bra ned. Ja. Kan en blåse ut et lys og blåse det inn igjen?
1: Ja.
3: Dette her er fine greier når...
2: Kan blåse i det.
3: Mor og mi hadde noe sånne på omsorgsbostaden sin. Men hun var ikke glad i det. Jeg fikk beskjed om at hun kanskje burde brukes leke. Så lett å gå ifra.
4: Ja.
3: Levende lys. Men hun kvekte igjen.
4: Men den der av- og påblåsefunksjonen, den er ikke på de vanlige lysene.
3: Nei, det tror jeg...
4: Jeg er av prinsipp imot disse lysene selv.
3: Ja.
4: For det at vi mister respekten for det levende lyset. Og når da unga for eksempel ser at jeg tar dette her lyset og setter bort i bokseksjonen, så kan ikke de skjønne hvorfor de ikke kan ta det som står på bordet ved siden og brenner, og setter bort.
5: Ja.
4: Sånn at... Jeg er imot deg, men det er veldig sykt og løst.
5: Veldig sykt og løst.
4: Men jeg skal være litt klar over med unge, altså, at de må eventuelt å lære forskjellen på.
2: Jeg har brent barnskyrilen, men her er ikke nødvendig å syre.
1: Jeg er jo av deg som enten skal det være, eller så foreldre.
3: Ja,
4: det er sånn. Ja, men nå er det jo så skadelig med denne osen til lyset.
1: Skadelig. Ja, det var en av mine som sa spis guldrot mens det enda er sunt.
4: Ja.
1: Det blir noe på det samme.
4: Ja, men det er jo naturlig. Det er jo helt...
2: Ja, ost.
4: Osen, den...
1: Det var jo telyset, det var jo veldig farlige.
4: Ja.
2: Jeg fikk jo beskjed en gang av Riksantikvaren at de gamle Imestad kirker hadde lov til å tenne ett lys.
3: Mm-hmm. Ett lys?
1: Ett lys.
2: Ja, på grunn av osen. Mm-hmm.
3: Ser du det?
4: Ja, men kakao, da er det så jesa vil noe fare ut av i
3: sted. Ja, det tror jeg.
4: Skulle ikke...
3: Nei, det må det være, for dette det er brandfarlig.
2: Nei, det var osen.
3: Var det osen, du?
2: Ja, hvis du tenner et lys opp i lysekronen og slipper det lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
1: Nei,
2: tvelsomt. Jeg tror det er tvelsomt, ja.
1: Men
5: det
1: må være etter.
5: Det er koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Traudal nå
3: litt frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i Traudalsvannet.
1: Ja.
3: Det var koselig.
1: Når jeg går på hytta, så bruker jeg bare levende lys om kvelden. Ja. Det er... Ja.
3: Og da gikk jeg ut, det var sånn klar kveld, da gikk jeg ut og sette meg på en benk som stod ute, det var litt kaldt, men da hadde jeg høyre gjort noe han brølte på hele siden av vattnet. Det var stemning.
1: Jeg var oppe, takk og super vidt
2: der. Nei, innom der vi trivs.
1: Jeg var altså oppe på hytta, oppe i Billingsdalen, for nesten 14 dager siden. Og da opplevde jeg, jeg velger meg en blå og blå lyse og disse store sjåfurene som stod der tunga snø og så klart og så det helt spesielle blå lyse.
2: Ja, det er flott.
1: Det var 20 kuldegrader, jeg måtte bare sette meg ut og nyte det.
2: Ja.
1: Alldeles vakkert.
4: Du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
1: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så det da. Og jeg var edru.
2: Ja.
3: Ja. Nei, det
1: var alldeles...
2: Det var ikke en blå mandag.
4: Nei, men det blå lyset er helt fascinerende, altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
4: Men nå har vi nå fått igjen sol, da.
3: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller vakreste utsynet. Så var sola ned på fjellet med snøve på, og så blekkende stilt. Mm. Og sa jeg til henne at det pisken, tull er det pent altså.
1: Hadde du gått opp på bakkene, opp om Helgheim kyrkje, så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittra, og så inn Kjøsnesfjorden.
2: Mm.
1: Der er et lys som er så ufattelig der også, at det har det tid en gang.
2: Ja.
1: Og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
2: Skal jeg gjøre det? Mest av hver dag i Ølster, jeg nå ser
1: det. Åh, det er så fint.
2: Nå vinterdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort,
3: ja.
2: Altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja.
3: Jeg kom også kjørende en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten. Det var i grunn ganske fint, det må være teknisk feil her ute, så gjorde de. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom sola akkurat på kirka der.
2: Mm.
1: Mm.
3: Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så gus, det så bibelsk ut på en eller annen. Det er noe av det peneste jeg har sett, altså.
1: Men det er noe bort i Astrupen, snakket jo om det også.
2: Mm.
1: At det er bare noe med lyset.
3: Ja.
1: Bort i Jølster.
4: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
1: Ja, det kan hende.
4: Ja.
2: Mm.
1: Det kan hende, det har ikke jeg sett.
4: Der stod til og med han der, og han heter han som skal skatte for flere millioner nå.
3: Verksal.
2: Nødrum?
4: Ja.
3: Oh, ja. Han
4: stod i kjortel der oppe og malte da.
2: Mm.
3: Ja.
1: Og ja, han, ja. Han skal ha litt skatt, han.
3: Ja. Ja, nei, det er fint.
2: Jeg har et bilde som en som lag Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
1: Det er sommer som greier å fange de. Det er vel. Men så, tilbake fra viddene.
3: Ja.
1: Og inn på et tørt land.
3: Ja.
1: Maria.
4: Ja.
1: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
4: Ikke ett eneste.
1: Altså er du perfekt, synes du?
4: Ja.
1: Slepp å tenke på noen altså, forbedring.
4: Ja, nei. Utvikling, hva kan det, men forbedring, det er for sånn. Nei, mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
1: Ja, men det var ikke dumt.
3: Ja, men det er mange som har på denne måten, David Vatne for eksempel, i Bergen her fotballkampen.
1: Ja,
2: han jeg vokste opp i sammen med han, du.
3: Ja, gjorde du det?
2: Ja da, han bodde i blokken ved siden av. Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
3: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare det at han ikke har minnene om at det er et eller annet muligens hvis han begynner å tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
2: Av glassflask.
3: Ja. Og han gikk ikke ned gram om han sluttet. Så han fortsatte. Enkelt og greit.
2: Det var en dame som kom og spurte meg. Og spurte hun. Si meg, har du noen nyttårskorsett?
1: Korsett?
2: Jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
3: Ja.
2: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen. Og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre.
3: Ja,
2: lev rikt og dø fattig. Det synes jeg
3: men du ser, er mitt liv. Men du ser aldri det i sånne anketer med de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på...
2: Det er nyttårskorsett alt sammen som kommer.
3: Ja, da skal en trene og bli tynnere.
2: Ja.
3: Og jeg var i Bergen og gikk forbi disse her treningsstudier. Jeg er mindre om jeg liker å stå og se inn glaset der og så se hvor mange som er personlige trener. Det synes jeg er veldig lystig.
4: Du snakker med
3: ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at som nyttårsforsett skal jeg prøve å bli et litt bedre menneske, ta meg litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen eller et eller annet. Aldri ikke tale om.
2: Vær raus, det er mitt mantra.
1: Det er sånn du, Olav, at du sier, vær, lev raust og godt og lev og dø fattig.
2: Ja,
1: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
2: Ja. Det er det jeg mener også, du har pointet der.
1: Han er den rikeste.
2: Ja.
1: Min bror, han sier det at den som mest penger han døver, han har vunnet. det er den måten å si det på. Ja.
2: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevskij, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at det er en kar som får lov til å løpe rundt et landområde, og det landområdet han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen er oppe lenger, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle krefter, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
3: Ja.
2: Jeg synes den novellen til Dostojevskij er genialt enkelt.
1: Jo.
4: Totalt vekkast da.
2: Ja.
1: Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakkeleiv, han snakket om pæsarane.
3: Ja.
1: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa.
3: Ja.
1: Og de har ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satan og koste seg med.
3: Ja.
1: Det var pæsarane.
3: Ja,
1: men, jeg synes den er veldig, veldig god.
3: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å holde seg i fysisk form, for jeg så gidder noe det, men har du sett en joggare smile? Hva er det? I grav alvorlig greie, i færre strontene gårde.
1: Jeg har jo ikke tenkt over det.
3: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
1: Men du var jo syklister nå.
3: Oi.
4: Kjære dere, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lettmelk.
1: Ja.
4: Hvis du ser vi begynner å gråte hva tid så
1: er det. Ja, det er sant.
4: Ja, men
1: jeg ser ut av deg på gråten.
4: Ja, det ser så ulykkelig ut. Se på oss.
2: Ja,
4: vi sprudler.
2: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
3: Jeg så på et krus en gang ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere. Der er også en plass du kan jogge litt for deg, så ved det. Men jeg la spesielt merke til en. Det var mange som følte seg direkte uhøflig. Men han her var ekstrem. Hei, uten smil. Lang tar med den kar og kom brøytende, alltid dunket borti, følelsesbaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Ja, han har altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der.
2: Mm.
3: Det er noe til greia.
2: Ja.
3: Helt utrolig at det
1: kan... Men kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst.
3: Ja, det tror jeg helt sikkert.
1: Så skulle han da prøve å kompensere.
3: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
1: Det er vi enige om.
2: Det er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Det står det faktisk i Bibelen. Legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt.
3: Ja.
2: Og i den gamle bibeloversettelsen så står det legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå i det nye så står det at det er ganglig til noe, så jeg får vel...
1: Vi kan jo ikke leve strengt til dette heller, sette oss ned og bare drive med åndelegget.
2: Nei, men det er ganglig til noe.
1: Da vil vi nå...
3: Men det er merkelig at jeg finner på så mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra, har så høgste ønske å bli så lykkelig som mulig.
1: Ja.
3: Og tilfreds.
1: Men det blir ikke det.
3: Nei. Og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer det viktigste.
2: Ja, men hva er det de ønsker, uansett hvem en er, hva ønsker du at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli, han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god. Jeg tror det er det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
3: Ja, det går ikke uten.
4: Nei, men vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
3: Ja. Men du ser...
4: Jeg og jeg igjen.
1: Ja. Du vet at vi har så mye penger blant annet. At vi klager og syter på alt og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier og alt dette her, og tøyer som jeg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
3: Ja.
1: Og syklerne til antall tusen kroner. Jeg sier de til deg, hvis de skal trimme, kan de skal med en sykkel til 20 000? Finn nok en gammel ballongsykkel.
3: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
1: Og det sier jeg til mange.
3: Ja, men les avisene nå, og så se, hvis det, en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
1: Det sier deg.
3: Ja, men det gjør det.
1: Nei.
3: Jo, det var bildet av smørjebua til denne familien her. Det så ut som en butikk.
1: Ja, ja, men ja. Velkommen.
3: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
1: Ja, men det forteller ja. Galskapen
3: av det. Og hvis du skal sømje i han Alexander Dahl Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
1: Mm. Ja.
3: Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
1: Det har det vært hele tiden.
3: Hele tiden.
1: Men det har vesnet.
3: Det har vesnet, ja.
1: Vi hører på Don Williams, vi.
3: Ja.
1: Slapp av litt.
3: Ja.
1: Slapp å slites ut.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørtoft med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss. Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, den tar vi i morgen.
0: Vel møtt i Nordfjorden Radio forresten på høsten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja. Du skal ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Nei. Vi er like tynne som vi har vært. Like tynne som vi har vært, vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så
1: ja,
2: det.
0: Vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei, det har ikke.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gert.
1: Nei, det har jeg heldig ikke.
2: Ikke det er fint å kunne tenke sånn?
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt nok behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange
2: som hadde behov. Ja, jo, visst det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Det varme hender. Skal,
0: ja, men han var jo, han så jo frem, vi så alt mulig.
1: Ja, men jeg tror på det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg halger litt i det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer mulig himmel og jord, eller vi
0: vet? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Hva har det gått inn i Gløppar i sommer?
1: Ja, det går sin skjeve gang.
2: Det går sin skjeve gang. Det er ikke et problem med vassforsyninger og sånn?
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har nå vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad de hadde vatten da det tok fyr. Det har nå vært noe brande inn i Gløppar i sommer.
1: Ja, det var noe så heis også den på en kort stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel?
1: Ja. Det var det.
0: Det var noe sørgelig med denne hytta der, han er oppi.
1: Der, ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noe som har hivt sånn engangsgrill oppi sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme.
0: Nei,
1: likevel så er de så haudeløse.
2: De høyre kytte, de bryter seg.
0: Det har vel med det å gjøre.
1: Ja, det har sikkert med det å gjøre at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen. De stille opp igjen det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Pensionister,
1: men det var noe heise heldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror ikke den er brønnen i hele skogen oppi der.
1: Det kunne det. I verste fall så kunne du, han det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt så høyt oppi, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp litt av bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, kan si hytta er midt oppi omtrent i miljø sentrum og utsikten, eller litt høyere opp.
0: Ja, utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja. Ja, du har vel gått ned ruta du og restonsiden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye, grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget at det er...
0: Har det vært noe båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det var vekk i 14 dager.
0: Hva gikk de hen? Det er Sogn inn i Rondjen og Synfjord?
1: Nå, nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, vi snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter. Og...
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør.
0: Lenger sør, ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Åja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivindvik, ja, du, Jon Bode, har spilt fotball en gang i tiden.
0: Nei, jeg har sikkert, jeg husker ikke det. Nå husker vi ingenting.
1: Jeg vet om det er 70 år så glemmer en, vet
0: du. Ja. Men ja, då, Gerd, du er nå skjellig, du er nå i hvert fall litt eldre enn oss da, men du vet nå mye ved seg når vi spør deg utenfor disse bøkene her og spørsmål.
1: Ja, men jeg glemte
0: deg også,
1: vet du.
0: Ja, vi skal
2: nå
0: se
2: nå. Nå, jeg tenker det. Sitter nå nok igjen?
1: Vi får se.
2: Men du så har nå følt båt og litt sånn forskjellig. Du vet nå hvilken fjesing er for noe, du da?
1: En fjesing, det
2: er
1: en fisk som ikke er noe særlig å ta i.
2: Ja.
1: Han er vel, han har vel en giftig pigg. Pig,
2: ja, det er forferdelig sårt, sier deg, de som trakker på en ja. Sånn.
1: Ja, det sier jeg.
0: Du fokker på betendelse, visst.
2: Nei, det er visst ja. Så enormt, det.
0: Ja,
1: ja. Det kan det.
2: Så du trakker ikke det ned i fjæra, bare fytter du altså?
1: Nei, da jeg kjenner de fjæra og trakker.
2: Du hopper fra båten, du, så slipper å gå.
1: Jeg gjør ikke det heller.
2: Er du sluttet å bade i fjorden?
1: Ja,
2: det
1: er for mange
2: år siden. Ja, det er helt utrolig at i år så har vært så fint veier.
1: Ja.
2: Jeg har alltid vært så glad i å bade. I år har ikke jeg ikke badet.
1: Åh, nei.
2: Jeg vet ikke hva som går av meg. Det er vel sånn som du sier, en blir 70 år.
1: Ja, nå glemt
2: hvordan
1: det er
2: å bade. Og glemt hvordan det er å bade.
0: Ja, du, du kan vel sømme, gjør du gjerne?
2: Ja. Var ikke det sånn som vi var
0: nødvendig? Du gjør det sist, skal du si. 20 år siden.
2: Det var ikke noen bønde.
0: Ja.
2: Det var bare, du skal svømme også.
1: Heimlig uti.
2: Ja, så fikk jeg beskjed om det er bare å hoppe.
1: Ja.
2: Men jeg kom nå meg opp igjen. Jeg hadde, grunn, hadde teorien inne, ikke sant?
1: Ja, ja. Visste hvordan du gjør det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hun der, Grete Weitz, hun var en sånn løperdronning.
1: Ja.
2: Hun vann New York Marathon, hvor mange ganger var det?
1: Og det vet jeg ikke, men det var egentlig bra mange.
2: Ja, det var mange.
0: Tror du det var to siffra?
2: Nei, det er jeg ikke sikker på. Men...
0: Er ikke det du kan spørre om, Mørd?
2: Nei, nei, nei.
0: Nei,
2: nei. Nei, jeg skal ikke spørre om.
0: Jeg skal ikke spørre om det.
2: Antall.
1: 8-9-10 ganger.
2: Ja. Men tror du hun var den siste norske jenta som vann der borte?
1: Nei. Det tror ikke jeg.
2: Hva heter hun Hida, tror du?
1: Ja, hva er det var nå da?
0: Ja, hun drev med en annen sport og god vinteren.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Sier det noe? Hvis jeg sier det var i 1989?
1: Egentlig ikke.
2: Jeg vet ikke hvor aktiv hun er i dag.
1: Er hun Ingrid til førnavn?
2: Ja. Er riktig?
1: Ja, men jeg husker ikke etter navn.
0: Ja, men vi er fornøyde med det vi.
2: Ja da. Det begynner på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Chris?
2: Kristiansen,
1: nei.
2: Ja, da.
1: Kristiansen.
2: Riktig. Ja,
0: hun var trønder.
2: Hun var trønder, ja.
1: Ja.
2: Nei, det var en... Det visste ikke jeg. Før nå.
1: Hun var nettopp på.
0: Ja,
2: ja.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: hun er
2: greit.
1: Jeg
2: vet ikke
1: hvor
2: tid det var hun var jo syk. Hun var jo syk i noen år også.
0: Ja,
2: hun
0: var det.
1: Ja, hun var jo det.
2: Ja, da. Nei, men Gerd...
1: Ja.
0: Du får ha en fin haus da, rekna med å sylta plomer, så det er bare tyte alle plasser, du og.
1: Ja, i dag, i år er det rå med det.
0: Ja, i år er det rå å sylte plomer.
1: Ja, det er det.
0: Det er god plomer, ja. Men er det billig å kjøpe plomer i år, skal du tro det er så mye av det, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kjøpte med en her lenger inne, men jeg har ikke fått vite hvor mye jeg skal ha.
0: Nei.
1: Det var ikke betalt
0: igjen. Nei, nei, nei.
2: Dere blir enige i løpet av vinteren, Gert.
1: Ja, sikkert.
0: Ja.
1: Håper det.
2: Gi henne et sylteglas du, og så...
0: Prøv med det.
1: Ja.
2: Prøv med det først.
1: Vi får se.
2: Ja.
0: Ha en god helg og en god haust.
1: Takk det samme.
0: Ha det.
2: Ha det. Ja, Jon. Hva musikk har du tenkt å servere?
0: Jeg skal annonsere da en kar som vi spilte mye på Næradio her før.
2: Åh?
0: Han spilte inn en plad som var... ganske populært, han var på sin eldre dag.
2: Hvem
0: han? Han ser annonsere nå.
2: Oh, ja.
0: då han var eldre och spelte, då fortalde han vid han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: skulle säga Jens Buk Jensen. Det är lov att vara bli. Det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin melodi det.
0: Ja, och då ska du fortälla vad det folk ska svara på för 5 7 8 60 660.
2: 5 7 8 6 0 6 6 0. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, det är vitt folk.
2: Namdalen,
0: ja.
2: Var är den ligger henne här i landet? I ett fylke.
0: Namdalen, varför är fylke ligger han i? Inte det, nytt fylke också.
2: Ja,

0: Det er litt viktig at folk tenker på under teksten der, at det er faktisk lov å være blid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er klart det. Det er noe blir det støtte.
0: Ja. Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med Helsing her. Ni Helsing har gått av Bernhard Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag.
1: Og
0: vi begratulerer selvfølgelig, vi er nå her fra studio, men dette her var fra Svein og Kåre. De bor der ute, de er naboen hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann. Bernhard Midtjell, 69 år i dag.
2: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, har du?
1: Ikke det han som er flink å synge i opera?
2: Ja, det stemmer det.
0: Ando, du føler med. Du er litt eldre, eller 69, vel?
1: Jeg er 9. Godt å være 69,
0: ja. Ja, du er godt å være
1: 69. Jeg blir 89, ikke det er bra alder.
0: Det er flott. Har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, og så var du på åpning av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var et lure spørsmål.
0: Ja, men det er et lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja. Men det har ikke med det å gjøre. Det er 1575, men det er jo greit.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Du, skal vi... Hva har du styrt på med sommer, du, da?
1: Nei, forskjellig slå plen og
0: ja.
1: Motura og gåtura og...
0: Ja,
2: går du fram gjennom dalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram gjennom.
1: Du er litt, kanskje litt søndag, kjører litt bil på brekka, så går vi bort til vattnet, Grimeskaret og svarte vattnet.
2: Og dere går opp i Grimeskaret?
1: Ja, det er fint.
2: Ja. Svarte vattnet, ja.
1: Jeg har ikke bor på Nævstadkampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp ifra reser, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
1: Ja. Storedja og bakom, ja.
0: Det er vi litt lengre, det vet du.
1: Fint er at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Ja, men
2: en populær tur som er blitt nå, det er jo kjøyre opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
1: Det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig, det, tur. Men, når du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøstereidva,
0: Brunna. Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja, jeg har gått der opp.
1: Ja. Ja, hvor er
0: det
1: å være
0: 70
1: da?
0: Ja, men det er jækla flott, det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Den bærer ungdommer.
2: Ja, det var noe det da.
1: Ja, det er flinke.
2: Ja. Vi tar det, så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det.
0: Men vi er imponert at du, Andor, liker å få med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt seg.
1: Ja, no, i dag har vi jo... Ja, så det... Nei, det er fint, felleskjøp er noe bøndenes butikk, for å si, men det er ikke der, det er ikke bare bøndene, men det er alle. Det er på hundemat og alt mulig, blomster og alt
0: det. Det er voldsomt flott, men nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat.
1: Ja, jeg så det, selskapet jeg hadde å selge, men det jeg tror ikke jeg, det blir noe fortjeneste på dem, men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, det så.
1: Ja, vel.
2: Ja, men er det laget på en gard, eller?
0: Nei, det er gilde. Nei. Gildeprodukt.
2: Og det er gildeprodukt? Ja, vel.
0: Og så forandring på det, resten det ser de vanlige bygget, det var kjøtt i, sa de.
2: Kjøtt i pølsene?
0: Ja, det var mye mer. Høyere kvalitet da,
2: ja.
0: I karbonaden og...
1: Ja. Det er viktig at folk etter, nå er det mindre folk som etter kjøtt.
2: Ja,
0: nei, vi må bare hive inn på kjøtt.
2: Hva er det slags? Det er en motesak.
1: Julafta uten ribbe, det går ikke.
0: Ja, men vi ødelegger jo miljø hvis vi etter alt etter kjøttet, påstår deg.
1: Ja, sant.
2: Nei.
1: Det er slik.
2: Det er rett og slett en motesak.
0: Ja,
1: folk sier det.
0: Da har vi altså klarende, og du har vel gjerne cellene på luren, da tenker jeg. Der du skal svare med.
1: Ja, kanskje det. Ja da.
2: Ja, jeg tenker litt av det.
1: Hun er. Ja.
2: Her har vi i hvert fall et spørsmål som veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Ando.
1: Ja vel.
2: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
2: Ja.
1: Ja, det var noen...
3: Ja.
1: Trønderen.
2: Ja, var trønder.
1: Ja, jeg burde vite det.
3: Ja.
1: Hva?
2: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
1: Selvsagt. Måtte ikke komme på navnet oss.
0: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
1: Ja, det var... Ja, men det er slik, det er over til det står...
2: Ja da. Kompa.
0: Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
0: Alle tre J'er, faktisk.
1: Johan...
2: Ja, nå kommer det.
0: Johan er rett.
2: Ja.
1: Ja, Johan er rett. Johan...
0: Det var en J.
1: En J, og så var det...
0: Johan Jodd.
2: Ja.
1: Johan, ja, Jodd, stemmer det.
0: Og så etter navnet da?
1: Ja, det var...
0: Ikke Pedersen, men...
2: Det var på J.
0: Var på J.
2: Ikke Jonasen.
1: Nei da, det var
2: skikkelig navn. Det er folk på Eid som har samme etter navn.
0: Ja. Han i Naturvernforbundet på Eid har samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
1: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
0: Ja, men ikke alltid det kommer frem, vet du.
1: Ikke en Senterpartimann. Ja.
0: Sjøsagt.
2: Sjøsagt, sa han ikke.
1: Ja, men det er slik. Jeg håper at det bare ser når det blir gamle, det er
0: jo. Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si.
1: Men litt noe moro her. Vi skal nå ha det moro.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Ja, så det er noe. Eller så inngår spørsmålet, det var noe i Trøndelag.
0: Ja. Jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Åja, nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat.
2: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
0: Ja, Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
2: Ja, ene var noe vel OL-mester på Lillehammer, vet du ikke det?
1: Ja,
0: og Deinar, eller? Hva kan hun hette da? Namdalseid, jeg husker ikke hva det hette eller lenger. Da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
0: Ja, Elden.
2: Ja.
1: Elden. Ja, han er noe... Må ikke Elden?
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
0: Einar. Hette en i hvert fall.
2: Ja, var det?
1: Ja. Einar, kanskje.
0: Ja. Er du enig i det?
1: Ja.
2: Ja, det var det. Da har vi kommet til mål, Andor.
0: Da ble vi bra enige her i kveld, likevel, Andor.
1: Det var litt stuss med sammen, men det var noe greit.
0: Ja.
2: Nei, men hva sør?
0: Det gjelder jo ikke livet ditt her.
1: Nei, jeg ønsker dere alle god helg.
2: Ja, takk.
0: Det er greit, ha det godt.
2: Det er greit.
1: Ja, takk for det.
0: Det var Andor Snødal.
2: Ja.
0: 89 år, du. Stilgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
2: Ja, da.
0: Du hadde vet, altså et spørsmål til utegående på, hvis du vil ringe inn på 5-28-60-60, og da er du med på trekkene av noen bygg og blodtje, så vinner den premien.
2: Men er det
0: og vi vil altså vite hva premien er i kveld. Vår sponsor er Felleskjøpet, og premien han er 1575 meter lange.
2: Ja.
0: 1575 meter lange premie i kveld, så det er noe til styr vi styrer med her i Nordfjorden Radio.
2: Ja, og så mål opp etter der da.
0: Offen, jeg hadde svære arbeid.
2: Hvor tid begynner du?
0: Nei, det tok noen timer.
2: Var du med, hadde han med deg ned sen
0: da? Ja, Sveine, han var i hinanden den, vet du. Så, da har vi fått inn noen, nei, vi har ikke spurt om noe heller.
2: Nei!
0: Så da skal vi ha litt musikk igjen, og da kan du finne frem hva vi skal spørre om.
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Og så tar jeg meg av musikken.
2: Ja, skal jeg eller du prate først?
0: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Jo, han på snippet, og det er en norsk dame skal synge, hun er vel på vår alder, hun er litt eldre kanskje, Grynet Molvik.
2: Og er det hun, ja?
0: Hun flytter til Sverige.
2: Ja, er hun der enda, eller?
0: Ja, jeg tror det.
2: Men du, Jon, og dere der ute,
0: ja, det...
2: en dobbel vinsor, hva er det for noe?
0: Dobbel vinsor?
2: Ja.
0: Hva er det for noe, ja?
2: Ja, hva er noe det?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
0: Ja, spøt det. Nei, i dag, da har det vært mye lesing av blad og aviser.
1: Ja, hva det er litteratur du interesserer deg for da?
0: Les ukeblad, vet du, og aviser.
1: Ja.
0: Jeg liker papirutgaven i aviser.
1: Og du gjør det, ja?
0: Yes.
2: Ja.
0: Og så har jeg noen aviser, vet du, for noe litt mer enn Gunnar, da.
1: Ja. Ja, men det er jo ut, det er utleste deg.
0: Nei, da kjøler man, de to brødrene har lest en masse posten før, og så kan man få en Gunnar der borte seg, og så tar jeg ned på veien om nattetiden, vet du, og så får jeg avisene med hand.
2: Ja.
0: Det blir godt leste.
2: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiven er bare glas, eller?
0: Nei.
1: Nei. Jeg
0: blinker så, så fint over veien borte hjemme, jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
0: Nei, da, han er noe snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vi har noe tid, da.
0: Ja, ja. Det var bare til god dag. Nei, skal vi se. I Norge kom til fredag. Det var til vei natt og torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derfra. Kjemmer ned på Sundegjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Men meg?
0: Og så kommer jeg ned på, runder ned på hjørnet, og så går jeg ned mot gangveien, og så ser jeg han kjører opp veien som går opp til meg da.
2: Åh.
0: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bak på bussnummeren og tenkte, pokker, nå er her skal jeg stå.
1: Ja, ja.
0: Og så stod jeg et par meter bak bilen, og skal du ha avisen eller?
2: Ja. Du, men han er jo bare nattskiftet, han da.
0: Ja, han kjører på grønn.
2: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet du det?
0: Ja, han kjører på, ja. Forstav og Rulestein,
1: ja.
0: Ja, ja, det er Møre, Sundmøre, eller vel kanskje?
1: Mørekysten.
2: Ja, de må få seg daglig grei, og.
0: Ja, da, de må nå det, vet du.
1: Det er du, det er du kommet over.
0: Få mitt daglig,
1: ja. Ja.
2: Du baker vel?
0: Ja, det er bare bakst, det er egentlig.
2: Ja, ja,
1: det er. Hva er det bare?
0: Bakst.
1: Altså, ja, bakst. Ja, altså sånn kringle og
0: ja,
1: vannbakelse og.
0: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lagde noe sånn snurre, eller hva jeg kalte det, person siden. Det har vært noen resten, ikke han er gode.
2: Ja.
0: Med vanillekrem og bringebær.
1: Ja, ja, ja.
0: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt.
1: Melis? Jeg
0: så ikke til måneskinn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når det kommer ut igjen da?
2: Det smakte vel godt, tenkte jeg.
0: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det ja. Var så kjekt.
2: Ja. Da skal vi ja. Sjekke om.
0: Også er drivstoffet billigere autofjellet, altså.
2: Nei, det er ikke mye øre, du.
0: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur.
2: Ja, det.
0: Torsdag, for jeg vet ikke siden. Tidlig torsdagsmorgen.
2: Og da kan det være veldigere enn da.
0: Ja, det var noe hele veien borte Magnor. Jeg var borte som en studens da.
2: Og jeg er borte i Sverige, ja. Det var ikke fjell og det
0: var. Jeg var ikke i Sverige, jeg var borte til.
2: Åja.
0: Jeg var til Magnor.
2: Åja.
1: Og du har vært borte der, ja.
0: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg tenkte meg mot sant, det vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men du, den største øya ja. Jeg var ute etter.
0: Nei, det er altså den Grønland, så ligger noe rett for her.
1: Ja, riktig, ja. Det, ja. Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
0: Ja, det er noen meter. Vi kan begynne å snakke litt lengre.
1: Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe
0: du
1: å si
0: det. Det er jo langt vei kommet opp i Nord-Norge herifra.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja, og da blir det sitte til.
1: Da sier vi et
0: godt. Jeg kan jo prøve, hvorfor finner du ut da?
2: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.
1: Nå skal ikke du begynne på
0: en. Ikke klikke.
2: Nå må ikke du klikke i kveld, dog.
0: Nei, men. Nei, det skal ikke.
2: Vi tar heller en ny spørsmål, vi. Sant, Odd?
1: Ja, da. Hun hadde en berømt far.
2: Ja.
1: Og er kjent for. These boots are made for walking.
2: These boots are made for walking.
1: Husker du hun? Jeg lurer på litt om sånn den lammen Lee Heiselbund.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, det?
2: Ja.
1: These boots are made for walking. and tell me what I dun, do. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Oh, very fin. Huskar du den, Jorunn?
2: Hva faren hette? Nei, vi er på 60- og 70-tallet.
0: Han har
2: hørt dette når vi begynner med det dumme. Faren, han sång om, ja, han var litt kry av New York og sånn, tydeligvis.
0: Frank Sinatra.
1: Ja, men hva hette dette?
0: Nancy Sinatra.
1: Ja, helt riktig.
2: Helt korrekt. Der fikk vi deg på plass.
1: Der?
0: Det var jammekjekt, at ikke
1: hjernecellene
0: forsvant.
1: Ja.
0: Med svenskene nesten.
1: Og så var det en norsk dame.
0: Jaha.
2: En dame til og med. Ja. En kvinnemenneske, eller? Ja.
1: Og han hadde en sånn stor hit med de der svake mennesker.
2: Hvorfor er det så svak? Hvorfor er det så svak?
0: Jannicke, Norte, nei, Jannicke.
2: Svake mennesker.
0: Ja, jeg vet noe så godt dette
1: her. Jannicke, det var jo artistnummeret, nummeret, sier jeg.
0: Nummer? Det var noe, jeg hette jo Jannicke det før navnet.
1: Ja, men det var mye av navnet det.
0: Ok.
1: Og hadde et annet navn før det. Det var kun tre bokstaver. Vi begynner på G.
0: Gry.
1: Ja, Gry.
0: Gry, Jannicke.
2: Visste du det der uten å...
0: Ja, ja, ja, når du sier en G. Jeg kan si Nordrum, men ikke det. Ja, nei. Ja.
2: Nå heirer du er inn på et par.
1: Ja, du er så nær, ja.
0: Jeg sitter og peker meg, for jeg svart nå skal jeg peke på. Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: nei,
0: men er det
1: noen
0: navn da?
1: Ja, Jarlum.
0: Ja, det var så løye.
1: Ja.
0: Jeg er ikke vant med den navnet, ikke?
1: Nei.
2: Hette hun det?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ok.
2: Men da er du jo nå, kommer du og...
1: Ja, det er du.
0: Ja. Det var hyggelig det, og det er kjekt at dere kom på lufta igjen.
1: Ja, og du synes det, ja.
0: Å, oh, ja.
1: Men vi hadde en velfortjent ferie.
0: Ja, det er noe
2: vi har
0: ferie, altså.
2: Ja,
0: men det er nå er liksom mørke tider, det begynner klokka 10 om kvelden, vet du, så da er det fint å komme tilbake.
1: Ja da.
2: Vi har hatt stor ombygging her også, vet du, så det er vi trang tid
0: da.
2: Vi trang tid
0: da. Sightseeing,
1: ja, men du slipper ikke inn her uten du har
2: med det. Ja, nå tar vi billetter nå.
1: Bakelse.
0: Ja. Nei.
2: Ja, da må vi ha bakelse.
1: Og Jon skal ikke ha medles på.
2: Jeg kan ikke ha medles på.
0: Ja, men du, da får jeg gå i
2: frysen
0: og hente opp noe.
2: I fjøsen?
0: Fryseboksen.
2: Åja, frysen, ja.
1: Okay. Nei, men jeg, ikke i kveld.
2: Ikke i kveld, da. Nei, hvis du henter ut i frysen, nei, da bryter vi tenn over. Nei, vi må være ferske.
0: Nei, det går noe. Da tyner det på inn i ovnen.
2: Ja.
1: Men du må bare avtale med Svein, du. For han ikke har med seg løfse.
2: Ja.
0: Har han løfse med seg i dag?
2: Nei.
0: Da
2: kommer
0: jeg
2: ikke
0: bort i dag.
2: Da er
0: du opp
2: etter.
1: Han må bake mer.
2: Han er en ypperlig baker. Ha en god helg.
0: Takk for meg, dere.
1: Ja, takk, Jorunn.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Det var Jorunn Bjørn, du.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
2: Det kan du ringe hvis du vil svare på. Fellesfjøsen.
1: Fellesfjøsen?
2: Nei, det heter ikke det. Felles...
1: Kjøpe.
2: Det er kveldens sponsor. Og vi har fått en premie med deg. Og den er 1575 meter lange. Hva er det slags premie vi har fått? Ring inn, og så skriver vi opp det du har tippet. Og da er du rett, så er du med på trekningen senere i kveld. Og da er det bingo-blodget du kan vinne.
1: Ja.
2: Og da skal vi hele gå over til Sverige på neste sangartist. Det heter Kalle Skjevens Vals.
1: Og det er den, ja.
2: Det er en god gammel en, da. Evert Taub. Ja.
1: Men, vi har jo snakket så mye om Nord-Norge her i kveld.
2: Jeg har det.
1: Fin plass forresten. Men Lofotposten.
2: Kan den komme ut den, lurer på?
1: Ja.
2: Ja. 5-28-60 sekunder. Evert Taub.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjekonserten, alt dette ødd, ja, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss, var det noen som ringde inn hadde feil. Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
1: Ja, det er på øy.
0: Det er på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det er på øy, så høyre til Norge.
0: Å ja.
1: Eller det vil si øya høyre på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det hete nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
1: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien så folk har tippet på i kveld, så er det fellesskjøpet gjett, så,
1: ja,
0: så har du mulighet til noe.
1: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det er ikke hjelp å kjøre bil, altså.
0: Det er ikke hjelp å kjøre bil,
1: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Bob, ja.
1: Og det eneste plassen som hører til Norge, som ikke har hatt korona enda.
0: Har ikke det, nei. Har sett på vent, da. Advent.
1: Jeg sikkert for kaldt.
0: Ja. Betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke sånn at det var kaldt inni korona-greier.
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått to stikk nå.
1: Ja.
0: Ja, men vi får nå tro det at neste år vi søter å prate her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er. Hva vi hamler selvfølgelig på. Ja, det forstod nå til og med jeg.
1: Til og med du.
0: En i byen heter Longer. Kan vi ha med oss?
2: Irene Nenonen.
0: Hallo, hvem som ringer?
2: Jeg har sagt det, nå er det tredje gangen. Jeg heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen.
1: Ja.
0: Du er ny, og da blir vi så overrasket, kjenner du.
2: Ja.
0: Hva du ringer fra, da?
2: Jeg ringer fra Per Hausle, sin adresse.
0: Ja. Hva sånn finsk etternavn på en måte, er ikke det det?
2: Ja, da, det er det.
0: Ja, da ser du. Ja. Peiling jeg har.
1: Men du snakker jo bergensk.
2: Nei,
0: det er florsk.
2: Det er
0: Flore.
1: Men
0: det er ikke Bergen, vet du.
1: Er det det?
2: Det er det ikke, det er Flore.
1: Er det forstaden, er det Trillelandet?
0: Men Flore ikke...
2: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
0: Ja. Du, men vi hører nå... Er du der?
2: Ja.
0: Vi hører nå det går på radioen til Flore var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med...
2: Ja, nei, dette vil jeg ikke snakke om.
0: Nei, du skal klippe.
2: Men, ja, ha det bra.
0: Vi skal få noen spørsmål nå.
2: Hæ?
0: Vil ikke du ha noen spørsmål?
2: Spørsmål?
0: Ja.
2: Jeg ikke vet ikke hvor du gjør dette der.
0: Ja, du svarer bare. Du ser med på trekning.
2: Åh.
0: Det er så enkelt er det.
2: Ja vel.
1: Er det sånn bare tilfeldig besøk nå, da man Per, eller?
2: Ja, det er helt tilfeldig.
1: Åh, ja, bare havner du der?
2: Ja, bare havner der.
0: Ja, sånn er det.
1: Men får du mat og drikke med han?
2: Ja.
1: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordne uten Per.
2: Ja, hva var spørsmålet?
1: Og vi har ikke kommet så langt.
0: Vi vet ikke, han er helt datt helt ut, han fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta et der, og det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant, og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
2: Ja, du må være
0: Finn Kalvik, da. Ja, skjønner, vi har fått et menneske som vet noe.
1: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, og du?
2: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
0: Han fikk veldig lite.
2: Ja.
0: Ikke noe.
2: Jeg tror
0: det
2: null
0: poeng. Han fikk null, ja.
2: Jeg tror det så gjerne.
1: Er du der enda, Per?
2: Ja, men vi ser på disse Paralympik.
1: Ja.
2: Det er helt imponerende, altså.
1: Ja.
2: Det er altså så... Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
0: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
1: Og er det sånn triathlon?
0: Ja.
2: Ja, antagelig så er det det.
0: Yes. Men ja. Vi er egentlig ferdig med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninger, du også.
2: Ja.
1: Ja, men du har, hvis du er med på trekninger, altså, hvis du vinner, så vet vi at adressen er Per Hausle.
2: Ja, da, det er sant, ja.
1: Det er en mann du kan stole på det.
0: Du kan få et spørsmål til. For du skal få brife litt. På 1950-tallet blev sangen Hovedøen spilt in.
2: Ja.
0: Hva hette hun som sång den?
1: Det var ikke
2: på 50-tallet.
1: Ja. Per var ikke.
2: Nei, det var hun Kari Diesen.
0: Ja, selvfølgelig var hun Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
2: Ja.
0: Hva så fint å høre inn av dialekten ute i Flore. Den er likt lik Bergen,
2: altså. Ja, dere får ta dere en tur til Flore, så får dere mange opplevelser, ikke bare dialekten.
0: Nei, kan du anbefale?
2: Der er mye å anbefale i Flore.
1: Jeg har vært på fest en gang.
2: Vi har noen skjærgård og natur og alt mulig.
0: Ja.
2: Skjærgård og fjell og bre og...
1: Er det fjell også? Er ikke det ganske flatt der ute?
2: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høye fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
0: Hva du har jobbet med i Flore da?
2: Hva?
0: Hva du har jobbet med i Flore?
2: Jeg er pensjonist.
0: Ja, men før da du var i arbeid?
2: Ja, da var jeg i arbeid, da var jeg hjelpepleier.
0: Åja, på sykehuset der, ja.
2: Nei da.
1: Ute i felten?
2: Ja.
0: Det var jo sykehus der, det var nedlagt på 80-tallet, ja. Tror jeg.
2: Ja, men da var jeg i noe helt annet tjeneste.
0: Ja. Ja. Nei, men det er greit du, vi får snakke mer en annen gang.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Ja, men vi kom til mål til klokka 12.
0: Vi kom i mål, og skal spille plat, og skal vi trekke ut det her, og skal vi komme inn igjen og fortelle hva som har vunnet.
1: Det er ni indringer.
0: Så vi får ro oss litt ned, og da skal vi høre Stor Sjarmør med Jan Borsets, og så kommer vi inn og forteller hva som har vunnet etterpå.

Fra en god gammel country låt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: noen type oppgaver. Vi ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig. Og vi må møte alle der de Det liksom dagens arbeidsmarked.
1: Det litt vanskelig
0: også. Kjempevanskelig.
1: Ja.
0: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
1: Det alle de små bedriftene, det råd til alt dette der?
0: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
1: Ja.
0: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker seg.
1: Ja.
0: Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
1: Det nytter seg av det, mange.
0: Ja, det absolutt mange, men det veldig god plass til flere.
1: Ja. Mm. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, jeg, at det fornuftig samtale.
0: Ja, veldig mye lyd. Sånn veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
1: Ja. Men du liker å holde på til du?
0: Ja, det veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og, min drøm at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de roder de trenger.
1: Ja. Nå blir det musikk snart her.
0: Nå er det musikk.
1: Takk for praten.
0: Takk for praten.
1: Da, Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Stemmer det.
1: Ja.
2: Vi står og ser.
1: Michelin Company, er det i stort lag?
2: Ja, vi
3: er. Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
1: Ja, toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
1: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har ledet noe på sånn høgde hus.
1: Ja. Skal du spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
1: Hva skal vi si om stilen?
2: Det jo en bluegrass, da, som vi kaller det da.
1: Ja.
2: Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
1: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland jo det, men det liksom amerikansk ja. det opphavet da.
1: Jeg vet en del på ordet på Glopp Country, det har vært mye hollandske.
2: Ja, det har vært en del, så det, nei, det er jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da, det det som litt... Charmen med rock.
1: Hvor tid skal det på Glopp Country igjen da?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter i sommer.
1: Hvor skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere i veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-lada, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sånn ren bluegrass-konsert på søndag, og sammen med en amerikansk gruppe også.
1: Du spiller på et litt sånn artig instrument, du sier, til kontrabass, ja. Eller fotsidefele, som vi sier.
2: Jeg var siste velger, så jeg måtte da velge det siste største instrumentet.
1: Du måtte ta det største,
2: ja. Og da må velge både bil og alt der etter.
1: Ja, jeg ser han Kjerdal er med igjen.
2: Kjerdal er med, så han er, han er i form og er kjekt at man er med. Det hever nivået. Ja da. Få litt frisk gitar inn der, og... så det, nei, det kjekt.
1: Hvor øver du ofte?
2: Prøver jo en gang i veka da.
1: Fast?
2: Ja.
1: Hvor da holder du til?
2: Nei, da øver jeg i gymmen.
1: Ja.
2: Stort sett litt avhengig, men stort sett nede i studio og i gymmen da.
1: Og synger alle ihop, eller?
2: Ja, det er jo helst Odd Bjørn og Silvia som synger da, men vi glimter til vi hinner av og til også.
1: Ja, du kommer på en sang glad familie da.
2: Ja, nei, det er vanskelig å kontrabass og sang er en vanskelig kombinasjon.
1: Er det vanskelig å holde?
2: Ja, litt, men det går nå, jeg med på noe
1: prøver, ja.
2: Noen kor en gang.
1: Så med dere inn, så er opp i året her da.
2: Ja.
1: Larsen, er det Kjetlands Larsen eller vanlig Larsen?
4: Nei, jeg skal til Kjetland den 18.
1: Ja.
4: Så da kan du kalle det Kjetlandslasen.
1: Du på dine gamle dager fikk være med et sånt orkester, det var ikke det kjekt da?
4: Det er veldig bra det, at de vil ha, men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
1: Mentor, ja.
4: Ja, det er viktig det, vet du.
1: Ja.
4: For det er ikke bare spilling, det er jo det sosiale, ikke sant?
1: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
4: Ja, men det er aldri for sent. Det er det som er mottoet mitt, det er aldri for sent.
1: Du er 60 år, ikke du?
4: Jo,
1: ja.
4: Det er over det.
1: Han her er vel i 20 år da?
4: Ja, det er spennbidden. Det er sånn det er ute på landsbygden, altså. Jeg kan ikke være sær på alle.
1: Ja.
4: Jeg må ta det en for.
1: Du spiller fiolin eller fele?
4: Ja, fele, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Arte, du har noe vanlig for spilmannslag og sånt. Det blir et annet stil, dette her.
4: Ja, det er det, men det er jo...

0: bättre än det.
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så önskar alla välkommen så att det är hela gängen där.
0: Ja, jag kan snacka med en här. Står du och pugga text?
2: Va?
0: Står du och pugga texten?
2: Nej. Jag tänkte att jag skulle skriva in en solo, så jag väntar på Nattle här nu.
0: Ja, du är som vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi är ju två.
0: Och du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du är på förrättning på dig då?
2: Det är jag, stämmer det?
0: Ja,
2: på Manni.
0: Går du och nynna och sänger på jobben då?
2: Ja, ja, ja, det kan jag gå till en fin
0: på. Det är
2: min
0: text då.
2: Ja, det kan jag fin på.
0: Är det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i hanflokken.
0: Hvor har du styrt på meg før når du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom her?
2: Ja da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokste, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerda Låg er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med.
0: Nå, nå ser jeg du girer til.
3: Dette her er veldig giret til, det er helt sikkert.
0: Har du øvd masse noe da, eller?
3: Ja, altså for å si det sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en budde, men så mye som en følen har hatt i kapasitet til, holdt på å si.
0: Gitaren har du vel?
3: Ja da, det er jo, men vet du, det er litt dagsformavhengig også hele.
0: Ja, ja, det stemmer. Hva er borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra. Oppegående holdt jeg på å si forløpig.
0: Er det steikende kjekt dette her?
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noen litt karrieren både med Vassengutan og annen før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt holdt jeg på å si. Men det er allikevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det er en annen type jordnær musikk ja. Holdt jeg på å si. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Ja. Det er, så for meg så er det der en kjempe overgang holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før liksom, så jeg har holdt det til elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her får du her det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja,
3: det du spiller det er det du får ut liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig... Jeg holder på å si spennende, men også veldig kjekt å gi vannet da.
0: Ja, du kommer fra musikkerfamilie, du også, egentlig.
3: Ja da, solen og med det er i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Og så skal du spille på Haurek og Gjete på Gløppen også i år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Der har du ikke vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Så det blir jo veldig spennende, skal du få si. Og ikke minst at det er noe... Halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn, å høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Nå skal jeg se om Atle har tid å prate. Atle, har du tid å liten prat?
4: Ja, ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt hva du kan?
4: Nei, ikke. Det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen, ja. Og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
4: Ja.
0: Er det sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du med spilling, er ikke det jækla kjekt?
4: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag. At vi er på en måte, det må være et band, og være en gjeng som er på en måte et lag, og skal få til noe. Det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig, publikum.
4: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men ja. Det er klart, vi har ikke vært inne i striden så mye, så det er klart vi har jo... Litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbart nære som er aktive, så jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng litt oppe på Folkestad som var aktive i stund. Jeg har ikke hørt noe på en stund, så jeg tror vi er litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet. Med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, som var veldig mye bluegrass musikk i. Og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass. Og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk og lett og lystig. Og utgangspunktet er ikke veldig avansert, men... Jo enklere det skal være, jo vanskeligere det er å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det er folkelig. Du blir litt godt, det rykker i foten, du blir litt, lov å si, litt øltøst og sånn god stemning.
0: Er det første året på kontrien med dere?
4: Vi har vært på kontrien 2 år tidligere. Ja. Spilt i Frisli-lada på søndagskonserten.
0: Det er enda vant til å klokere spenger.
4: Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som i alle fall vi har noe å lære av. Der går det under. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her i kveld.
4: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på fredagsbelten.
1: Ja.
0: Men det er nemlig...
1: Steinar Engelbretsson.
0: Hvem det er som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringde inn også.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut til Kjølstallen.
2: Ja, hører du det, Arsene?
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da?
2: Det som jeg har gjort meg da, er jeg ute fasta. En tur til Flora Fjæren.
0: Oh.
2: Fra 28. til den første.
0: Og da er, det, da er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flor og Fjære, ja.
1: Ja, Flor og Fjære.
0: Ja, ja, ja. Hva er det, du er utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Den er hagen, det. Den er fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk ditt da, hvis du det vil.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantere det på når vi brukte, hvis det er noe vits, så skal jeg gi det vekk, altså, så, ja.
2: Ja, ja, det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Mm. Jeg er sikker på det, hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig å vinne det, da.
1: Ja,
2: ja. Det er noe
0: helt sant, ja. Det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger ladda opp nå i 2 måneder, vet du, vi har kjørt sending.
2: Nei, du har ikke det.
0: Har ikke hatt fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang, når jeg har spørt.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå i kveld?
2: Nei, må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Ottar ser ut på kjøkkenet og visste at det kan være noe, men du har en maradio på, vet du, for å høre på...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytalene på radio, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå gjør det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, om et kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Åh?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skogen.
2: Gud, det vet jeg noe så
0: idrett. Selvfølgelig vet du det. Og det heter Ottar, Ottar, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Å, herlige tid.
0: Blåbærplukking.
2: Nei, han ropte det. Skal jeg se hva han sier. Orientering?
0: Ja, selvfølgelig! Det er orientering, ja.
2: Jeg orienterte meg ut.
0: Han roer, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svarttrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekke.
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både kjore og krokke og hele banden.
1: I følge boka så har du i hvert fall rette svaret, og det var kjore.
0: Ja. Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle ferver.
2: Ja, kjore og hele banden.
0: Ja, kjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk.
2: Ja, men akkurat nå var jeg litt sånn sur, for når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begonia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hei på han, knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegoninga?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo.
2: Dette er skaugummebegoninga, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du 30 neste år. Også.
0: Jeg har en liten fin kjøll her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det ikke så farlig om henne bles over, vel?
2: Ja, men det er jo ikke så fint når jeg skal noen dager fint og styrt med i hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe ved en røse, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Oh, ja, da. Jeg må en dag plukke inn alt. Skal jeg love deg, jeg fylte garasjen.
1: Full i blommer.
2: Ja, da.
0: Men det er jo halvdøst, for du, har, du skal være vekk i Håndalsfestivalen, ja, går av stabelen, så.
1: Ja, Dansegallen, Håndalsfestivalen, ja. Hva har vi nå?
2: Ja, nei, ja. Men jeg får ta noe igjen neste år, da hvis jeg er hjemme, da.
0: Ja.
2: Hvis jeg har bein å gå på.
0: Du får følge med opp på kvelden, så du får komme for gjett vekk hvis du er den heldige vinner.
2: Ja, men du, skal du ikke gi ham vekk i kvelden, da?
0: Ja, det er i kveld, det er sendingen, ja, så. Dette begynner jo torsdag om 14 dager, vet du så.
2: Ja,
1: men fortsatt, okay. Så lenge vi vet hvem du gir ham vekk til, så er jo det det viktigste.
0: Vi må vete det navnet, da må du ringe inn i løpet av... Hvis du hører at det var du som vann, så ringer du rett etter du har hørt det, for eksempel. Det er Dalje som skal gi vekk noe.
2: Ja.
0: Vi har navnet.
2: Ja, ja. Den er grei. Jeg lytter nå, for å se meg ut etter deg, vi har det også.
0: Du, også betyr det at du får ikke legge deg for over halvt øl.
2: Nei, men det er ikke noe problem. Det er helt greit.
0: Det er greit, Dalje. Ta god helg.
1: God helg,
2: ja. Ja, takk du sa meg.
0: Det var vi i gang, du.
1: Da var vi i gang.
0: Vi kan snakke litt mer om det hundrelsfinalen. Nå fjerne radio har hatt en tradisjon to siste året vi har hatt sending der over. Og faktisk i år også. Skal det skje?
1: Ja, vi fortsetter den tradisjonsrike historien med sending ifra...
0: På torsdag og fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med litt...
0: intervju og forskjellig.
1: Intervju og litt... da blir det gjerne litt opptak, og så kjører vi en direkte sending da på fredag igjen.
0: Ja. Ettermiddag, og da blir det både sang og musikk og alt mulig direkte fra campingen.
1: Ja.
0: Vi skal få ihop masse, vi har med trekspill og alt mulig. Det skal bli kjekt, altså.
1: Ja, da, og her er sangere og...
0: På fjernene her!
1: Fra opp til flere stykker som skal synge.
0: Ja,
1: så det er flere. Jeg tenker det at det blir der nede, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det skal bli svære greier så, på dagtid. Til noe oppgiring til selve dansen, da. Og skal vi si det, cirka klokka 10 skal vi ringe opp på en av generalene som står bak.
1: Om ikke hovedgeneralen.
0: Nei, Edvin Haugen,
1: ja.
0: Heter han.
1: Ja, det er, en av, det er hovedgeneralen der oppe.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at da får vi litt mer.
0: Da får vi vite litt mer hvem som skal spille og hva for de flytter i en vek og sånn. Og,
1: ja.
0: Det har jo alltid vært nest siste helgen i... August, og din helge, din gunner er siste helge. Ja.
1: Sånn er det. Og vi kommer nå til å si hvem som spiller der oppe i løpet av kvelden. Og
0: det skal vi presentere, du. Vi skal presentere når vi kommer opp der på sending derifra.
1: Ja,
0: ja,
1: absolutt.
0: Da går vi på neste inngangsfråga, og du spør da som sett vanlig.
1: Hvem synger her? Dette er også noen som skal være i Håndalen.
0: Skal det, ja?
1: Ja.
0: Skal vi bruke faen samme telefonnummeret? 528-60-660. Vi prøver det.
1: Vi prøver det, og så ser vi om, det, om vi er like heldige enn nå.
0: Vær så god.
1: Vær så god.

0: Hvor mange dager er det til sammen i høstmånedene september, oktober og november?
1: Ok.
2: September, oktober. September, oktober og
0: november.
1: Ja, november.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Og november
0: 28.
2: 31. Ja. Nei, det er ikke stille.
0: Da blir dette kommunikert.
2: Da blir det 91.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men.
1: Var det rett?
2: Ja.
1: Hvis det er skåttår da?
0: Ja, hvis det er skåttår. Hvor mange er det da i disse månedene?
2: Torskehelse. Det er noe nytt.
1: Hun gikk ikke på den.
0: Det var en Jon Roar-spørsmål, altså. Bare så du vet det.
1: Det er skåttår
2: nærstår. Nei, du Roar, du har dere hørt spørsmål det da.
0: Ja.
2: Du fikk.
0: Ja, ja. Jeg vet hva jeg får.
1: Men det er greit, Marie. Er det noe dritvær på vei innover i fjorden her, så du har å melde ut ytre?
2: Strypekatastrype, hva du mener med det?
1: Hæ?
2: Ja, hva det var du mente
1: med det? Jeg lurer på om det er noe dårlig vær på vei innover.
2: Dårlig vær? Ja, hvis det får noe innover det som er her, så får det noe i hvert fall en god del regn.
1: Ja. Ja, takk for det.
2: Og det tenker jeg det har det jo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk for praten, du. Ha en god helg.
2: Ja, det må de også ha.
1: Lykke til med trekninger senere i kveld. Ha det.
0: Men spurte ja. Vi om hun hadde tid til å reise oppover.
1: Har du tid til å reise hvis du skulle vinne?
2: og det spør han Roar etter, for det vet han. Det
1: var jeg som spør nå.
2: Nei, det er
0: ikke bare mynt han Jon Roar på deg. Så.
1: Ha det godt.
2: Ja, det er bra.
1: Da er vi helt ut på, er det Tvendeseter det heter?
0: Det heter Tvendeseter, ja.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Men, nå skal vi fram med en sånn bisanger som er med og synger. Skal ikke vi det fram til nå i neste inngangsspørsmål?
0: Ja, for altså.
1: Det er jo Ole Ivar som synger, var ikke det?
0: Ole Ivar, det synger inni her.
1: Ja. Eller han, Thor.
0: Ja. Thor.
1: Var ikke den han heter Tore, han som var vokalist før?
0: Tore Halvorsen?
1: Ja.
0: Alt det jeg har fått med meg.
1: Ja, han var Ole Ivar, sa han.
0: Ja.
1: Stemma.
0: Ja, han var stemma ut av det,
1: ja. Ja. Men hvem sang han la med?
0: Og vi skal atter en gang til Sverige.
1: Ja. Hva heter Inge Tausa? 5, 7, 8, 60, 660. Kom frem med Englanda fanst.

0: Ja, det var en versjon av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er det noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen helt rett og talt uten?
2: Ja,
0: det
2: kan jeg gjøre.
0: Jeg blikker det, ja.
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her i nærradion.
1: Vi har en sånn telefonguru her borte på andre siden av
0: byen. Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være litt strenge av og til.
2: Ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi prater.
0: Det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja. Men det kan du høre dere hine også ringe inn. Ha telefonen attåt så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalvik som sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreiket?
2: Ja da.
0: Men hva du ringer fra?
2: Hei, Arne.
0: Hei, Arne, ja.
1: Hei, Matti Frå. Ja.
2: Hei, Matti Frå.
0: Men du er med og hjelper til på Malakoff, og så bor du på Country på Breime også?
2: Ja.
0: Og hjelper til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelper til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt i år, 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokset.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste vær noensinne på Country. Var det, det var så... Det var
1: helt... Ja, du må spørre noe om det, for hun...
0: Var ikke det det også?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv, og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så det blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen.
1: Ja. Og så har nå vi heldigvis dekning der inne også, sånn at det går.
2: Ja.
0: Hva hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg vann nesten, nei.
0: Ja.
1: Så det var egentlig like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Hva så tydelig så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei, men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hun som songela med henne.
1: Det
0: var et godt tilleggsvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta og så søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte...
2: Noe filharmonisk, skal vi se.
1: Men du får god helg. Jeg
2: har filharmonisk orkester.
0: Her har vi fått med, jeg sier musikkjenner.
1: Du trenger ikke spørre mer, vi nå.
0: Nei.
2: Nei, for det er noe helg. Vi tar A1-oversikt, vet du. Lille vakre Anna.
0: Å, for meg, A1-greier, det må vi snart forbjude teppene her, Rodjen.
2: Ja. Ja, men altså, jeg bare måtte google etter sanger, for jeg måtte nå finne ut hva jeg tror det er dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på, kan vi si på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus? Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikestelig høyt. Men det er et annet ord for tinnitus og øresus, det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hette snøring, 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremdeles ingen og null, det er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme?
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Det er to da. To. Tre. To.
1: Nå du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel veldig mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Er det to?
1: Der er to.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Og en er en kjende måne, ja.
1: En, den ene, så onkelen din i
2: stedet. Det er Mars, men
1: nei, han ligger,
2: Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Ja, han onkel sa det i stedet.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du hører på.
0: Må jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei. Den ligger over langt. Neida, men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Oh, er de to? Åh.
2: Det er de to, Merkur og Venus.
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Mars og april, hva ligger nå? Mars og april,
2: ja, det ligger.
1: Han ligger til høyre og april, han kommer neste år.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvor var det inne på det, Japan?
1: Så der røyker inne da, Jenny Hondalen.
0: Der røyker inne da. Hva for en velger du vekk?
1: Neida.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen. Må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du altså,
1: men. Ja, men ikke på ditt hittetyle.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke. Lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Og så får du ha.
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt sånn der, hva det heter, sånn snikereklame.
0: Snikereklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Nei, innsett Jon Roar.
0: Ja, ja, det er Pop Jons heter du og en.
2: Det skal bare bli Jon Roar, da. Få ta med denne roen.
0: Ja, ja, vi har med en. Det er han her som er med. Det er Jon og Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du gjøre.
2: Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, hvis han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: Til god helg.
2: Ja, god helg.
0: Ja, han roer skal hjem og øve.
1: Åh, han må storm øve på
0: det. Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker fingrene, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja. Ja, det var, vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså.
1: Det er Fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Men vi har holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og, for vi har tre sånne skilt det her i Nordfjønne Radio.
1: Vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skilt av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med valfritt.
0: Vi får vete hva skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå der.
0: Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: det skal vi. Så går vi videre.
1: Så det er da kveldens premie, eller
0: ja,
1: ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, sånne effekter og sånt.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har jeg fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: Det er ikke der i år. Dette er en gruppe.
0: Norsk. Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør atter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Og synger. Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja, litt sånn halvvanskelig.
1: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
0: Jeg har sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn. Skal vi hjelpe litt en grann det?
1: Ja, skal ikke vi det?
0: Det får du få et billet skarpere, hva gjør vi, hva kaller vi det?
1: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn. Og da får du en bedre...
0: Ja.
1: Men bedre, hva for noe?
0: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet som det.
1: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også... sier er et fuglenavn her lokalt, altså sånn som vi sier at det er
0: en fugl ser hele året, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Så er det sånn svart, skal jeg tro.
0: Ja, så er han oppe, altså en veldig, veldig fin og sang, ja. Det som har mål.
1: Det er så...
0: Men det skrives med O,
1: ja,
0: har du tenkt
1: det? Ja, og så kan du også si at noen ganger så, der er dine
0: ja.
1: Og da bruker vi A-en.
0: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
1: Da bruker vi... I hvert fall hjemme.
0: Ja, nå tror vi har rott og skutt på fisket.
1: Ja, nå
0: håper vi på napp snart, altså.
1: Så, nå er det like før vi må...
0: Nå er gummijonglene ute her.
1: Ja, gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gul fikemaskin over oss og dreier oss i land, men...
0: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, disse det? Jeg driver på enda, sier han. Med samme... Disse gruppene.
1: Åja.
0: Ja, og spiller enda.
1: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå...
0: 5, 7, 8, 60, 660. Hva vi... her i livet kan det være masse med kun... Kan det være, det er jo
1: ikke...
0: Konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
1: Neida. Det er noe... Det kan være...
0: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla, eller ikke.
1: Ja.
0: Da må de, kjære Kristine, beste venninne, hun har vel spilt inn det, noen Hanne Krog også.
1: Ja.
0: Dette var en annen versjon, med Bende.
1: Bende.
0: Mokalist, det heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
1: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut, og nå likevel han finner ut for oss.
0: Men, kun... Hvis du sier det halve ordet med, det skrives med C da.
1: Ja. C-O-N.
0: C-O-N. Hvis du har resten da, står.
1: Hvis du har da et fuglenavn.
0: Ja. Fuglene vet, mener du, eller?
1: Fuglene er svart.
0: Ja. Ugle.
1: Svart ugle. Svart ørn.
0: Ring inn, kom igjen og ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
1: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
0: 3 dager til lande opp i Hunndalen i fine veier da.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Ja, hvis jeg skal overnatte, så det er jo dyrere med camping. Og,
1: ja da, men dette velger deg nå selv. Ja, nå har den i hvert fall spart inn, den som vinner og spart inn, det er festivalpasset.
0: Vi har 25 minutter igjen.
1: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på. Ingen her kun...
0: Konsise
1: fuglen.
0: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen, har vi fått beskjed om. Vokalisten.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette.
1: Ja.
0: Hun tror jeg er i orkester nå. Hun driver litt før.
1: Hanne Mettes orkester.
0: Ja. Det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite deg egentlig roer.
1: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
0: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal begynne å øve på trekspill hjemme, så er området huset på.
1: Det er Grande Huset, det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyre også, så det er... Ja, jeg og han Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
0: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper om? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Ja, det var nemlig kontrast. Kontrast, ja. Kontrast har jeg hørt gjetter, folkens.
1: Det tror jeg de fleste har hørt gjetter.
0: Da tar vi neste plate, og hvis du ikke vet dette her,
1: Nej, då
0: har det problem.
1: Då vet vi, detta vet jag.
0: Dessa borde mycket spelt.
1: Oh.
0: Fem, det är slutat. Men enkelt, två enkelt kan driva på ändå, tror jag.
1: Ja, då, vi hade nog en som var och spelte för oss på Hamar när vi var på konferensen där för 2 år sedan.
0: Yes.
1: Så det är nog, det är helt nog på ändå.
0: Vad heter den i gruppa här? Skriv det på telefonen så snackar du, vet du, 5 28 60 60.
1: Ring in.

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var som sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han bor rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på Lerkendal.
0: Det kostet opp under 1 000 000 leiene også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det er
0: noe voksenbetalt.
1: Ja, det er 200 000 i timen. Det,
0: ja, det er et stort ikke apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Jon.
0: Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så finner jeg ut at nå når fotballen er slutt, så kan jeg ta ringe.
0: Ja, det er, ja, bare du sett og sett på, kastet vekk tid og sett på Liverpool, altså.
2: Ja, litt før det også, så det ble 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva har du snakket om?
2: Bodeglimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, ja, Bodeglimt.
2: Du må være litt oppgraderte, gutter.
0: Jeg tipper at dere spilte mot Strømsgodset.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men da er nå kvelden berget, da.
2: Kvelden er redda, da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på i side av bordet her, og...
0: Ja, hva er det du tipper, da, sier du er så åben på?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han da på i side av bordet.
1: Ja, hun vet, han er jo borte i den der hitraude greia litt lenger raust.
2: Ja.
0: Men du, Jon Rauset, ja, du som seter inn på Rauset.
2: Nei.
0: Nei, inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikkert. Ja, hva?
0: Ja, nå vil du spørre deg, hvis du skulle være så heldig at det er deg vi trekker ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei, da må du trekke opp alt.
0: du vet ikke noe så vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skulle reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tida til det, så det er...
1: Ja, du har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Ja, ser du teknikken?
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå. Ja, men
0: jeg tror neppe du vinner. Nei, han Jon Rauset deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får noe sjokk her det går, vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekt 4 timer på fotball?
2: Nei, altså, det to første der, blandet ikke han så borti, men siste da, vet du noe der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
0: Kan hun helle med, da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
1: Det er godt å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noen rasistiske greier, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen, så... Jeg visste ikke helt.
0: Nei, nå prater du bare inn i telefonen, Jon.
2: Ja, jeg får skryt, altså.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg dette, altså, men du har ikke NATO-tjake ennå.
2: Nei, men jeg er nå ute å bli litt gammel, så det tar et stort for å bli oppfattet. Ja.
0: Begynner du å bli litt gammel, ja. Du er heldig gammel.
2: Ja, jeg er litt eldre enn du, i alle fall.
0: Ja, alternativet er så mye verre.
2: Ja, la det være.
0: Men du er ikke så... Du er i hvert fall, har alderen til å svare på spørsmål i hvert fall.
1: Ja,
2: jeg kan prøve, men det må ikke være vanskelig. Skal vi finne ut det?
0: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi.
1: Altså, men før vi gjør det, så... Du vet nå selvfølgelig hvem som sång din inngångssongen.
2: Ja, det var noe, ja.
1: Ja.
0: Jeg har et lite spørsmål, du. Sagedamstemmen i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagedamstemmen noen gang. Så, men jeg så noe der, for det var halvfullt inne der i stygge veier, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der, altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært det.
3: Ja, det er jo stor kultur. Stem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert. Ja. Men fruen har bodd, sier hun, så det er jo positivt, i alle fall halva.
3: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
2: Nei, ikke i år. Ikke i år, nei. Nei. Men før har bodd.
3: Ja. Men du må få komme deg. Kan ikke du opp i håndalen på dansegrad? Har du tid der, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg, ellers har jeg sånn føtter. Jeg har ikke føtter til å danse med, så det går ikke. Det har ikke noe vits. Det er fint. Kan det er fin musikk, altså. Det er, ikke det. Det er du som spiller, kanskje.
3: Nei, det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
3: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen over i kveld.
2: Ja, han
3: skal
2: spille på
3: trekspill,
2: ja.
3: Han lurte på hva knappe spill var for noe, men nå må han få det.
1: Jeg har fått intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to rader, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså svensk system og norsk system.
3: Er ikke det kaller jeg bis? To rader.
2: Det kan hende.
3: Men da er vi klar for å komme med kvelden siste to spørsmål.
1: Eller for to spørsmål.
3: Skal jeg begynne, eller skal du?
1: Ja.
3: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
3: Jeg tror han var hopla.
2: Det var altså... Oi, oi, oi. Nei, jeg husker ikke hvem som har kappet, men...
1: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der... Ja.
1: Så driver han og roter ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Hva?
1: Hva er det som kom seg bak?
3: Hallo, er du der? Må ikke kviskere. Må ikke sitte og kviskere på en fredagskveld.
1: Men nå hadde noe rett da.
2: Askeladden,
1: ja.
3: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
3: Askeladden. Oh, ja. Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite. Nå Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norgesrekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor langt spytta Øystein Djufsland da han vant NM i Morell spyttekasting i 2018. Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
2: 17,5 eller hva sånt.
3: Ja, du tror det var så langt.
2: Er det for lite, eller?
3: Nei.
2: Å nei.
1: Er det for kort, da?
3: Er det for kort? Det er for langt.
1: Er det for langt?
3: Langt over rekorden.
2: 15.
3: Ja! Hva kan vete dette helt sånn på håret?
2: Nei, altså, det er når en lytter å slå av litt, når en har for langt, og så... En heldig å treffe.
3: Det er helt enig.
2: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si mer.
3: Ja, det er kjæring som har litt vet.
2: Ja.
1: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
2: Ja.
3: Vet jeg på plass, men jeg faller inn i huslyden.
1: Begge to er heldig om det er riktig lag.
3: Ja, det... Nei, nå får du gi deg her.
1: Må du bare sitte og se når jeg bytter deg, du.
2: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
1: Ja, på tvers av uenigheter.
3: Så de fotballager du, Jon Rauseth, heller med, er det Liverpool og Bodø/Glimt altså?
2: Nei, jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona, da Messi var der. For han var et unikum, og er fortsatt et unikum.
3: Ja, det er du rett i.
2: Men ellers så er ikke jeg, men jeg, det er noen som jeg liker bedre enn andre.
4: Det er jo i hvert fall helt
3: sikkert. Kan du røpe hvem du liker bedre enn andre, da?
2: Arsenal.
3: Hæ?
2: Arsenal også, jeg forstår det, men det er raude du heller med deg. Jeg slipper ikke begeistret for.
3: Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
2: Nei, det kan godt hende, men vi får sitte på hver vår ende når vi kommer ut på kaféen neste gang.
3: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
1: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
2: Nei, det kan
3: godt hende det. Ja. Nei, det er ikke du tar meg selvfølgelig alvorlig.
2: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har jeg alltid gjort.
3: Det har du alltid gjort, ja. Takk for praten, like ikke alltid like kjekt.
2: Nei, det er selv takk og god helg.
3: Vi snakker på kaféen i kommende veke.
2: Ja, torsdag.
3: Du skal jo på Eide kjøpe det bingoblodje. Det er for sent torsdag.
2: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
3: Det er helt bra ut. Ja, det er god mann for den radio, du.
1: Ja, ja, ja.
3: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
4: Har ikke vunnet på lenge igjen.
3: Ja, men hva du vann da? Kan du fortelle det?
4: 10.
3: Ja. Det er hun som får gullpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte hun på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
4: 16.
3: Ja.
2: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til.
1: Ja!
3: Ja, det synes jeg det var det kjekt. Ha det godt, god helg!
1: God helg!
2: Ja, takk
3: det samme, ha det! Det var noe sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på nærradion og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle som har vunnet nå vi har hørt på nå Terje Tysland.
1: Ja, han skal synge om bygda mi.
3: Ja, vi har god tid, den tar 4 minutter, sången.
1: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
3: Nei, Svein kan vende og sveive allerede.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Fem har linja der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst deg at vi har samme ledning
0: der. Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei, nei.
0: Nei, dette er den du koblet fra.
1: Ja.
0: Som dere hører, her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at dere hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hatt noen lydprøver. Nå er beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt annet. Første gang, ja? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg har en jente som nettopp sång så fint her. To sanger. Navnet rett, hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette hører ut så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva er sånne country-stemmer, du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja. Ja, det var jævlig fint å høre på.
3: Ja, takk.
1: Atle Oen.
4: Ja.
1: Du blir en sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med der, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet, da.
1: Ja.
4: Så da det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, tror du eller nei. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lyd kjekt. Må da høre med da.
1: Og bakoversveis.
4: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flink å synge mange tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country. Det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her, så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange du skal spille i teltet i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da, du med?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd der også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk bare?
4: Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Fjerne ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du kan vi snakke oss litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den i deg, det må jeg snu senere, tror jeg. Men inn til Stryen, kanskje oppe i Høndalen, hører jeg sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp med folk, det demper lyden litt, så... Da blir det litt mer... Hei, hei! Da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra det her?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort. Ja.
1: Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøvene.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: Men altså, som sagt, nå det jo ikke begynt enda.
1: Nei.
0: Og mye kan skje. Vi vet hvor fort veier snur her på våre trakter.
1: Og dessuten så det telt, og der masse plass inne, og først da kommer dere inn der, så ikke det båt i hele tatt.
0: Nei.
1: Det plass til mange sykkeplasser til dem her.
0: Ja, ja, altså bord, benker, en større telt i år enn i fjor.
1: Ja.
0: Mener jeg? Eller?
1: Ja, ja, det tror jeg nesten det, for i fjor hadde jeg nesten ikke brukt for det.
0: Men da var det stikk motsatt.
1: Ja.
0: Og da var det jo, da var det jo blå himmel og...
1: Det kom en liten skur litt ut sent på kvelden.
0: Nei, det var ikke mye. Det var når det var, begynte å nærme seg helt, helt, helt på slutten. Men før det så var det jo nesten sånn at du rann vekk.
1: Men er ikke det sånn at er det noe gudene ikke har klart å holde styr på, så er det bare gudene?
0: Nei, vi skal være glad for det da. Så hadde den blitt spetakkel uansett, så det.
1: Ja, det blir spetakkel uansett. Ja. Men vi har jo gått til med da, Svein. Du er her.
2: Ja.
1: Svein og Roar og...
0: Og Jon Roar,
1: ikke minst. Men jeg fikk meg en skikkelig bløyte slente kakestykke, altså.
0: Du fikk deg glaudagsbade, du nå.
1: Jeg er jo våte fra topp til tå etter det. Det enda jeg var sprang rask, og jeg jo liten, det ikke alt regnet som treffer meg. Hvis du skulle sprenge opp, så...
0: Ja, nei, det var denne tatt alt regnet, så den greit. Vi trenger ikke gå videre inn på den.
1: Nei, vi går ikke videre inn på den. Vi prøver å gjøre det beste du tar til, det får vi være enige om.
0: Jeg er ikke helt sikker på hva du insinuerer nå.
1: Nei, jeg har insinuert ingenting om. Men det skal jo sikkert det gå seg til, og nå...
0: Ja, jeg tror det. Altså, vi må... Altså, dette vet vi her. Jeg kan komme med byer som går... En times tid, jeg byer på en time, og det regner så det aldri har regnet før, og så er det plutselig blå himmel og sol etterpå.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan ikke si, vi skal ikke snakke mer om vær heller.
0: Nei, for det. Vi har ikke så mye annet.
1: Det er jo det som opptaker en akkurat nå, men nå har det vært lydprøve på disse lokale som skal spille. De er ferdige, så nå var det stilt og fredelig vi kunne... Prate litt der, kom med orientering, og vi kan si da, kan vi gå inn på det. Har du liste over det som skal være med her, hvis du går inn på Facebook-siden der, så...
0: Ja, Facebook, det ikke så mye hjelp å spørre Nei. Meg om, men programmet har jeg, det ligger jo ute.
1: Du har programmet, ja, så ja, du kan ja, ja. Si fra A til B nesten.
0: Ja, i hvert fall fra A.
1: Ja.
0: Og så tidligere sagt, dørene, de åpner.
1: Nei, det ikke noen dør her.
0: Nei, de kaller det dørene, altså ja, ja. Uttrykket dørene åpner. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
1: Ja.
0: Klokka 4, så er det de lokale talenter som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, også ei til.
0: Også ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke, dessverre.
1: Nei.
0: Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Det skal holde på en halvtimes tid.
1: Yep.
0: Og synge en 2-3 sånger hver, tenkje?
1: Nei, den ene skal synge en sång, og så en som skal synge to, og så siste vet ikke jeg.
0: Nei, det. Ja. Men da er det 4:30, da kommer Lostrupen.
1: Choir-song.
0: Koret.
1: Korsong fra Lostrupen, ja.
0: Så har du klokka 17, eller klokka 5. Ja, som vi også liker å kalle det.
1: Er det Gone Again, da?
0: Da er det Gone Again, ja.
1: Ja, det kan vi si at det er en lokale tektefari fra Mogrenda, blant annet. Du sier Jentova Hedjabygda, tror jeg, og så to stryninger.
0: Ok.
1: Ja, og det er countrypreget musikk, ja.
0: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal det ikke. Jo, det skal jeg. Jeg skal spille en time til klokka 6. Da skal han Atle Oen, som du snakket med.
1: Underhold i teltet.
0: Han har en times trubaduring i teltet med countrysonger på kassegitar.
1: Og kun det er jo ikke noe sånne backup, så det er så mye annet for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så, og så holder han på til klokka 7. Da kommer Lustringer på besøk, gitt.
1: Lustringer?
0: Lustringer, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
1: Folk, de har jeg hørt en del om. Jeg skal visst være det flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av dem vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Skal vi se om vi finner tak i noe av dem som vi kan...
0: Jeg har funnet frem noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk Flest, da er det sikkert musikk fra Folk Flest, da.
0: Ja, vi får...

0: Alltid.
1: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen och det är Berkvind Pudja som kom tillföljlig. Är det typisk?
0: Ja, väldigt typisk.
1: Det är väldigt typisk. Är det det som är mest fördukat då?
0: Sannsynligtvis.
1: Dirigenten med flott kobbajhatt där. Namn?
0: Janne Svarstad.
1: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller hva skal du lukke opp litt, vet han? Kanskje?
2: Ja, eller kan du lukke på den
1: navn? Ja, kan vi få navn da?
0: Melinda Sørøy.
1: Og stemme er sopran?
0: Alt.
1: Alt? Syng alt, ja.
0: Jeg synger alt.
1: Ja, det er greit. Og så er du?
3: Katrin Sanden, jeg synger første sopran.
1: Juste sopran, ja. Skal vi høre om dirigentene? Balansen god i kor, har du nok karet med?
0: Ja, vi har egentlig nok karet med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal, men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
1: Ja, det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
0: Det er hver gang.
1: Ja.
0: Ja,
1: men er det et stort kor egentlig?
0: Ja, det er man. Ja.
1: Rundt 40-50?
4: Ja, offisielt på lista så tror jeg vi 46.
0: 47, ja.
1: 47. Og øvingene hedder til i?
0: I Loen.
1: I Loen, ja.
0: Ja.
1: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sånger, hva det da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
4: Hele kommunen.
1: Stryn og?
4: Hele kommunen.
0: Nei, jeg kommer noen kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide
1: området. Nei, jeg kommer kjørende, ja. Hvor det heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene da?
0: Nei, det er veldig kjekt. Det er veldig lett lærte.
1: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
0: Vi er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt komp. Som regel så er vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innspilt kom. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi teker med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk.
1: Ja. Det med innspilt kom, du er ikke en så frie liksom.
0: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
1: Ja.
0: Kanskje vi improviserer.
1: Ja, er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
0: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk kreativ gjeng. Da. Så ofte så byr det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi øfter.
1: Lær disse jentene, er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist i meg.
1: Ikke ufrivillig?
3: Nei, det er
1: frivillig. Det mener en som holder litt lenger på tonen. Da er det litt ufrivillig, vet du.
3: Ja, nei, vi har ikke sånne.
1: Vi har ikke sånne, nei. Det var jo en historie, var jeg ikke på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i trådkjøren og begynte å kjøre på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som hun trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
0: Ja, alle ser på meg.
1: Ja.
0: De tør ikke av meg.
1: Ja, hva repertoire har de her i kveld da?
0: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
1: Er det Beatles?
0: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles.
0: Turtles,
3: ja. The Turtles.
0: Ja.
3: The Turtles!
0: Og så skal vi ha den fine balladen som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
1: Ja.
0: Og så har vi funnet en sånn medley da, som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunnet som alle har hørt.
1: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted. Så.
0: Ja, så da håper vi på litt allsong altså.
1: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si? Her lyden her nå, bare.
0: Nei, det er... Skulle nesten tro det var Sunnmøre, vet
1: du. Du var på Sunnmøre, ja.
0: Følg med hjemme.
3: Ja.
1: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Det er noen visse jeldemannskor som jeg har litt peiling på. Da er det 70 pluss.
0: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløs. For alle som synger kor er egentlig veldig unge.
1: Ja. Føler seg unge.
0: Det er unge folk i mine kor.
1: Ja. Men har du spekter på
0: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
1: Ja. Men du kan vel si at jeg har så lite gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss og så nedover.
0: Ja, vi har noen som er bikket 70, heter vi det?
4: Nei, det nærmer seg godt det.
0: Ja, faktisk. Mm-hmm.
1: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter jeg så og kjekk ned i.
0: Neida, vi har øvd.
1: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
0: Ja, det er litt kjekkere da, for da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum syns det fint. Det er vi alltid litt spent på.
1: Er du spent på? Vet du ikke det der da?
0: Nei, den vet aldri. Det vet jeg. Men jeg har nå gjort vårt beste og forberedt oss så godt jeg kan, og så håper vi på at publikum syns at det er litt gøy. At vi
1: Men du må jo passe på det. Det er lett å bli litt ferivrig og skal ta styring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo, dette her er jo en sånn gjeng som det er veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg, da.
1: Så da må du liksom få dempe deg som blir for ivrig, ja.
0: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, det blir ikke for ivrig. Det blir sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
1: Skal det være utover hele kvelden nå, eller?
0: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønsket det, da. Men så har jeg en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det er en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi er ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
1: Vi kan ikke vende på blåturen før de har sunget, vel?
0: Nei, da, jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
1: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
4: Virkelig.
1: Gleder dere skikkelig til det her? Det er øft spesielt på denne her greia her.
0: Ja, det kan du trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
4: Nei, ikke før, eller?
0: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
1: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånt?
0: Ja, nei, altså, jeg har holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
1: Det er veldig en bra kormiljø, ikke det, på Sunnøre?
0: Ørsta, ja. Jeg har vært for veldig mye
1: bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
0: ja, Ervingen er et av mine favorittkor.
1: Ja. Du kjenner dirigenten der, da?
0: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åmdalskor og Bære Damer. Og der er jeg i Vårlandet siden 1998.
1: Ja. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er nå altså.
0: Kjempeklar.
4: Kjenner du det? Det
1: er i kvelden, sier vi, det er ettermiddagskonsert på en måte, det her, vet ikke det?
0: Jo.
1: Hva annet har de på tapetet på et... Nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
2: Jeg måtte skal få skulder før.
1: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
0: Ja.
1: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
0: Det er ikke noe fast tal på det, da, men vi har nå brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Janne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
3: korkaféer,
0: masse av det. Så er vi nettopp på Italia og sunget for deg.
1: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
0: Ja, det er veldig kjekt.
1: Får mye igjen, liksom?
0: Absolutt.
1: Lydmessig.
0: Så får vi jobbe med litt annen type repertoar enn vi gjør ellers.
1: Ja.
5: Ja.
1: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
4: Så er vi ferdige med det etter gjennomsyngingen i sted.
0: Ja, vi har liksom overoppeitet, vet du det? Vi begynner der nå.
1: Overoppeitet, ja. Ja, men lykke til da.
0: Takk for det.
1: Ja, takk på praten.
0: Selv takk.
1: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
2: Kom etter
1: kvart. Ja, det kom etter kvart.
2: Du får glede deg ut. Sånn
1: jeg skal vi glede. Nei, jeg drar flott opp glidlåsen ja, på døra da, så får jeg ut her.
2: Og se ut nå, nå er det bare noen få dråper.
1: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
0: Kjøp takk.
1: Nå forlater jeg vår studio vårt her da, og vi hører det på... Så det fikk med dere, det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll, høres ut.
2: Det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøve i sted. Det gjorde det. Så spørsmålet om vi skal ta, jeg har funnet frem noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
1: Er det musikk du mener?
2: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
1: Japp, da hører vi på det.
2: Lostrupene.
1: Lostrupene.

0: Og vi begynner litt kjekt å høre på, altså. Så det var glede jeg har ikke hørt deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig andre band som heter Gone Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så jeg står og barne. Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal kjøre en her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass.
1: Her er jeg på plass, ja.
0: Ja. Country og Holmeierne, hva det betyr for deg?
1: Sommerfesten vår i Holmeierne i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjent.
0: Så det er det på de ansatte?
1: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at det gjorde på mange her oppe da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
0: Hva mange, sa du?
1: Vi er noen av 60.
0: Noen av 60, du. Det er jo veldig bra støtte, det.
1: Ja, det er bra det. Tror du blir kjekt, deg.
0: Og så gjør de på å utvide bedriften også.
1: Ja, ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi er vekslet, så det er kjekt det.
0: Kan du synes det er sånn liten plass på T-som?
1: Nei, det er imponerende, det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og nå i går regnet, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
0: Regnet ga seg, ja. Jeg ser det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
1: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling nede før vi setter oss i bussen. Nå...
0: Moder dere litt?
1: Ja, moder oss litt grann. Grunngjeng, litt grunngjeng. Og så nå er vi klar.
0: Ja. Og det er klar, ja. Gone Again snart. Det er ansatte der, så...
1: Hva sa jeg?
0: Anivar.
1: Anivar, ja. Det var litt... Vi skal heie på Anivar i dag, da. Så vi skal prøve å lage litt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitt over det.
0: Hvis han lurer på hva han gjør. Jeg ser Ivar brende haus selvfølgelig på basketballen i Gone Again. Han kan dette der. Og jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden opp her. Kan få en hand opp, at det var bra. Konsikon sa. Det er litt sånn det er ditt ut og inn, men jeg håper det at... det er vanskelig det her når du er ute i felten. Og her gir det på å ha ut igjen bord og så. Det måtte til å flytte ut det her.
2: Ja, det var plutselig fint vær, så da, og det ser du, vi jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
0: Steig humør i dag med temperaturen nå?
2: Ja, det tror jeg det gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyd nå. Det ble det.
0: Og du heter?
2: Kristian Holmøy.
0: Og du er med og arrangerer?
2: Ja, det stemmer. Jeg er med og arrangerer, ja.
0: Og nå kan du det, for å være med i fjor også, ikke?
2: Ja, ja, ja. Nå vi er rutinerte vi nå, vet du, så det er ikke noe problem.
0: Så smiler jeg kom på plass med folk.
2: Ja. Det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt sånn som det er blitt nå, så det... Og her er jo en god del folk som har vært her før, så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
0: Det var litt tungt i sted, jeg tror.
2: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle tre ganger i dag, så... Det var på tide med litt solo. Ja. Det var det.
0: Ja, får du fortsette, er du?
2: Jo, takk for det.
0: Det var en av de som var med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på oppe i Holmeierne.
3: Ja, i år også.
0: Det var i fjor
3: da,
0: ja.
3: Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
0: Du satt hjemme i dag før middag, det hølger jeg ned på Stårheim også.
3: Ja, da, men jeg så på vær at det så lovende ut.
0: Ja.
3: Så det skulle bli opplett i 4-5 tida. Det stemmer det.
0: Men du er nok glad i å danse deg råd til det her.
3: Ja. Det skal gå fint.
0: Hvordan svinger jeg opp på kvelden? Bodil, er du klar også?
4: Jeg er helt klar. Helt klar.
0: Hva er country på dere da?
4: Det er god musikk og kjekt å danse til.
0: Ja. Og svinger seg?
4: Svinger seg, ja. Det er helt korrekt.
3: Og så spiller vi på countryradioen hele tiden når vi kjører bil.
0: Og det gjør det,
4: ja. Ja. På vei oppover også.
0: Hva synes du lokale som misser en company?
3: Ja, da, jeg er kollega med to stykker som spiller der, så jeg må jo støtte opp under det.
0: Ja. Ja. Men Haugland, ja.
3: Haugland og Nattloen.
0: Lærere, de altså.
3: Det er de, ja.
0: Eller nabere, som vi sier.
3: Ja, det kan vi si. De er flinke begge to.
0: Ja. Kos dere da.
3: Takk for det.
0: Ja, Mikalsen også, bussjåfør.
5: Ja.
0: Er du blitt der med?
5: Han er ikke bussjåfør i kveld, men han er sjåfør.
0: Du kjører i kveld da?
5: Ja.
0: Liker du countrymusikk?
5: Mhm.
0: Er det greit at jeg får til sånn country her i Holmøyane?
5: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyene siden vi var oppe i arbeidsskolen.
0: Det er noen år siden.
5: Det var rett etter krigen.
0: Du er ikke så gammel, må ikke du legge på her?

0: Nei, du er like det, du.
1: Ja.
0: Hva du skal høre på nå, da?
1: Nei, hun Stina.
0: Hun tror jeg er ferdig.
1: Er hun ferdig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navnet lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg, i hvert fall.
1: Jeg får se om jeg ser deg som var i lang med.
0: Ja, vi får se om du finner deg ned du kom la med.
1: Ja, nå ser jeg deg.
0: Du må ikke misse deg ut av syne, vet du. Men da er det altså bare tida av veien igjen til Gaunagen skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmeiene.
2: Ja,
0: nå... 15.3, og...
2: Der kommer øyen travende inn gjennom perleporten i teltet. Trivselsteltet.
0: Det var i perlehumør, da.
2: Ja, i trivselsteltet.
0: Ja.
2: Siden vi ikke er i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
0: Den var flott, trivselsteltet, ja, det.
2: Ja, det er av og til det dette nede et... Altså, blind høne finner jo kong, vet du.
0: Ja, ja, men det er sjelden.
2: Sjelden, ja, ja. Pizzan, pizzan. Ja, du fikk prate med litt større hjemme da, så jeg.
0: Ja, og så Mikkelsen da.
2: Ja.
0: Veteranbussjåføren.
2: Ja da, vet du, det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
0: Han var ikke vore rett etter krigen.
2: Så han heldte seg godt.
0: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men nå, Gaunagen, det er det 3 minutter jeg skal begynne nå?
2: De har vel cirka det, ja.
0: Ja, da skal jeg bytte om litt mikrofoner her, så vi får litt bedre lyd på saken.
2: Ja.
0: Så da kobler jeg ut her. Kan du bare slå av denne her så lenge, så ikke det blir sånn...
2: Ja, da er vi utkoblet på den, også, mens de byter mikrofoner, så vi slipper å høre på knittering og piping. Og så kommer vi til nå, og så kjører Gaunagen i sin helhet. Og så skal vi prøve å være så rolig og stille som mulig inni miljøet.
0: Det kan vel holde hardt, da?
2: Ja, altså for enkelt av oss så kan det holde veldig hardt.
0: Hvis det er herlig smatting og sånn, så er vi sikkert begynner å ete.
2: Ja, det spørs om vi skal sette oss ut forbi å ete. Jeg vet ikke, men vi får se. Da er de klar på scenen.
0: De får sikkert en presentasjon, tror ikke du det?
2: Det ser sånn ut.
0: Ja, da må du høre godt dette, folkens. Når de begynner å presentere Gaunagen, så dette var det største jeg har vært med på til nå.
2: Ja, jeg ser han snakke i mikrofonen, men jeg tror...
0: Testing, testing.
2: Testing, testing. Ser det ut som han, Valderøyen har en
0: knapp
2: som han kanskje ikke har trykt på. Vi får se.
0: Ja, vi føler...
2: De etterrøkta litt en grann oppe. Oi, sånn.
0: Var det saluten som gikk?
2: Der kom saluten, ja.
0: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
2: Ja, det hører jeg også.
3: Det blir nå.
2: Der! Var Roger.
3: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin, altså. Han må nesten få... Hei. Hei, hei, det er Roger. Det er ikke noe
4: annet.
0: Hallo. Roger Vik, vi hører.
4: Hei.
0: Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
2: Ja, nå har han fått lyd på mikrofonen sin, så...
0: Det er litt viktig, det.
2: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
0: Men det kan bli litt stusselig for deg, hvis han ikke på høyt kan spyr
2: med. Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
0: Ja,
2: det kan... Liten grann.
0: Vi kan ikke drive med fingersending.
2: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
0: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
2: Det vet vi alt om.
0: Ja, det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og
2: der. Både her og der. Spesielt der.
0: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glipper noe?
2: Nei. Altså, det skulle tatt seg ut om vi gikk glipp av en kvart.
0: Så vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er countrybasert, og hun skal visst være flink å synge.
2: Ja, hun var nå med Karva, hun var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
0: Ja, var det, ja.
2: Hva tid var det? 2003?
0: Ja, nei, det var ikke så langt.
2: 23 år siden.
0: 23 år siden.
3: Ja, der har vi!
0: Jo!
3: Ja da! God dag, god dag!
0: God dag, god dag!
3: Og velkommen til, vi vil si, den års tradisjonelle... Countryfestivalen på Holmeiene. Det andre året, så må vi kunne si at det er en tradisjon.
0: Kors dere!
3: Vi er da, men Gaunagen. Vi ser noe litt i helhet derifra. Vi er sånn cirka midt i det nå, mellom der vi er, synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid, og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og først har jeg sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått med. Det vil si, da er dere med og synger. Yes, supert! Og det er sånn at det er Eastbound and Down.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8 når det er takt. Så hvis man kan ønske dansen vals-aktig til, så er det råd til det. Det er for en låt... en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk, mødlokk. Norsk person er Rita Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosterhyn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Da har jeg en dans, Molas. Kom her! Poeng for å være fysisk.
2: Ja,
1: nå
2: kommer jeg fra Coming Down in the Rain.
0: Jeg tenker på den gitarrestemmen ut i dag.
1: Jeg har ikke problem i hele tatt.
0: Er du litt tjukkere strenger? De tåler litt mer. Hva sier vi?
3: Nå
0: er det konkurransen
3: hvem
0: som
3: er tjukkast her
4: også. Hei, nå begynner det å krangle litt. Det er typisk.
0: Hjelper det at du bestemmer på det da? Jeg har funnet om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: 4x4 på vei. Are you?
1: Ja, det er vi spent på hva dine heter da.
2: Ja, han var ikke helt sikker.
3: Er du ikke snill i koffer jeg har i dag nå?
0: Ja! Ja! Der borte har vi fans i kassen igjen.
3: Ja! Er det noen som har firehjulstrekk her da?
2: Four wheels, er det du skal ta nå?
1: Ja, det lurer på noen av forhjulstrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
2: 4x4 for you.
3: Men han har basta.
0: Jeg har ikke brukt for.
3: Han burde
1: ha flatt han. Ja, men det er så klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
2: Ja, har ikke vi det?
1: 5-14.
2: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
2: Og arrangøren.

0: Det var Gone Again som med dette
1: Tusen hjertelig, tusen hjertelig!
0: Siste melodien
2: Neon
1: for seg selv.
2: Nei, 4x4 by You som en sång av Danny Wilson fra ikke så mange år siden faktisk 2 år siden hun slapp den.
0: Hvem er Willie Nelson?
2: Lainey.
0: Oh, ja.
2: En dame.
0: Ok. Ser du så, de må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det sånn.
1: For deg som er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Vil jeg kikke inn, inn brenner.

0: stor jubel der.
1: Bra troen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk!
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
0: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starte inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det ikke Eirens lyd å få her.
2: Her ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til, baby, før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjorden Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Få dere en billett og komme og få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kort.
2: Ja da, veiret er blitt veldig bra. Det er lett vind. Så er det ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet, det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Men,
0: det er ikke påtrengende vann til det, da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det er enkelte frostpinja, vet du.
2: Ja, noen av oss er det. Noen
0: nå skal jeg ta meg en tur ut, jeg.
2: Ja, da, du får...
0: Jeg får deg vann å prate med.
2: Du får...
0: Dette grunnet, kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate her, faktisk, fordi at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, som vi sier. Så det er i bære velstand. Så går det an her og finner en kvann offer og prater. Og kan vi se om noen som syns. Hallo, hva skal jeg si om Gone Again, du?
3: Nei, jækla bra, det er morret da. Kameraten her!
0: Kan vi høre nettopp?
3: Jævla bra.
4: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink.
0: Mamma er veldig... Pappa
4: ja.
0: Da?
4: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han altså?
4: Nei, men han er veldig flink å danse da.
3: Hva? Jeg er helt enig.
0: Kjenner du ned Eida det?
3: Ja.
5: Det er firmafest på Eid Elektro.
0: Firmafest på Eid Elektro. Er det spenning i luften nå?
3: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på to. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
3: har spilt? Jeg synes det var fabelaktig. Vi er jo... Altså, elektrisk representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
3: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Det var det. Merker ikke du det?
0: Det bakker deg opp litt.
3: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant?
0: Ja.
3: Og så har vi kona han Ivar. Og så har Stine seg kona til han Haralds jobba med oss her. Vi har gått til det.
0: Det er inside information, du.
3: Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise hjem igjen når jeg er ferdig.
0: 66 mann.
3: Ja. Det kan godt hende, det.
0: Eid Elektro.
3: Ja.
0: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi har her. Stor stemning. Eid Elektro har spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter, kos, så det er jækla viktig å bli sånn sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med ditt folk her, disse guttene de ble så høyrest at det slutter at det. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja, her var stryninga også her.
6: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg derfor.
6: Nei, jeg vet jo så at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han?
6: Radio Stryn.
0: Ja. De har ikke noe herifra det?
6: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
6: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
6: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekna med du var en... Han har tro på seg selv, i hvert fall.
6: Ja, klart.
0: Det er bra. Han har flott musikk som vi hører, så Bare kos. Vi hører at han og Oen gir på inn i teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten en par timer med festival. Om det fornøyd er så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd så langt?
7: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Ja, men Holmøya.
7: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
7: Ja, veire er på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
7: Kan du si at det...
0: Har du rusket på med mer billetter?
7: Ja, da. Det vet du. Det blir mer og mer, det blir det. Så nei, vi er strålende fornøyde. Vi er det.
0: Strålende fornøyde. Og sola, hun skiner nesten.
7: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så er han her.
0: Ja. Det er mange solstråler rundt her.
7: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det, jeg skal bare sitte. Sånn, det her er... Jeg tenkte å snakke med deg som spilte om det. Fikk jeg opplevelse av det her. Hvis jeg går bak scenen her og vekter, så det heter. Jeg lurer på om du virker det enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det er ikke noe sånn... Klikking. Skal vi se. Det går ikke an å hoppe på scenen her fremme fra oss. Så da tror jeg det var helt godt. Det er på langt for en gammel mann, men jeg får sagt en prøve. Nei, det går ikke an heller forresten. Så jeg får bare ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg er så slank også. Jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok. Og så ser det ut som neste band. Er det neste band som skal spille her? Ja. Gruppa dere heter da?
8: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
8: Ja.
0: Hva hender i Sogn?
8: Luster.
0: Luster er gruppen da, eller?
8: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafs da. Hele Luster.
0: Hva du skal si om musikken dere da?
8: Det er bare litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk country?
8: Ja.
9: Country rock, kanskje mer. Litt country rock og litt isk. Ja, litt. Alle sjangerer innen country da.
0: Hvor mange er det da?
9: Vi er 20 stykker.
0: 20 stykker?
9: Ja, det er vi.
0: Og har spilt i lag i?
9: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
0: Har masse oppdrag?
9: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
0: Er det på sånne festivaler rundt omkring da?
8: Ja, det er vi blant annet, og litt konserter og litt forskjellig.
0: Blir det travelt da?
8: Ja, det er stort sett hver helg.
0: Ja, hvor kom vi fra, var det på plass i går kveld og en plass da?
8: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Mm. Og så hva så fremover nå da? Hva det blir?
8: Om ikke denne helgen så kommer vi, har vi vel fri, men etter det så skal vi på Øylandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen i Luster.
0: Og tjener det, blir rikere der?
9: Nei, det er jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med. Det er jo hobby for oss.
0: Så du gjør arbeid utenom?
9: Ja, det er vi alle sammen. Og små unger, og det er mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så det er ganske mange av oss som har små unger nå. Men det går som regel bra.
0: Men det er en fin hobby, ikke det?
9: Ja, det er en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt våre foruten.
0: Kramser det litt av og til, eller krangler, som vi sier her i Nordfjord?
8: Nei, vi er bare gode venner.
0: Enige om repertoaret hele tiden?
8: Ja, vi blir nå i hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
8: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
8: Ja, det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på her i Holmøyene da.
8: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det er så fint der.
0: Ja.
9: Vi får... Jeg prater med vokalisten, han står der borte.
0: Vokalisten, hva han heter da?
9: Einar.
0: Einar, han der...
9: Han bak der, ja.
0: Akkurat det der. Er vokalisten, sier jeg, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
7: Ja, nei, du kan noe kalle meg da, kanskje.
0: Einar?
7: Ja, stemmer. Einar Olstad.
0: Ja, er det kjekt å synge i folk flest?
7: Veldig kjekt. Vi koser oss, og det er veldig kjekt å få komme helt her til, for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
7: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjord er hemmen å være, men ikke midt i Møller, kan man si.
0: Hva er du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
7: Jeg er fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
7: Ja.
0: Det er før du kommer til Goppen.
7: Det er før, midt i Møll og Sogndal og Goppen.
0: Sier ikke det Goppen?
7: Goppen, sier
0: jeg. Goppen?
7: Ja.
0: Hva er repertoar får vi høre her i kveld da?
7: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... ja, det er vel der jeg går i kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det skal på scenen?
10: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7, da det må du... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere av gårde, hva det blir liv.
10: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning da?
10: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får, får litt folk framfor scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer ut igjen her. Veldig slank, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten. Takk. Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg får et nikk der borte. Ja, det var f***en opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med deg som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det står vel bare nesten igjen. Gleder seg til opptredene de har hatt. Det var en fin opptreden det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
11: God stemning.
0: Hva du heter?
11: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
11: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Ja. Jeg hører du drog til litt av og til.
11: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
11: Jeg kommer Borestryn.
0: Borestryn?
11: Borestryn.
0: Har du øvd mye med ditt her der?
11: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i band?
11: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
11: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Jeg har spilt noen år, men jeg håper å spille noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
11: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
11: Ja.
0: Sånn skal det være, vet du.
11: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette her.
11: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid og det er flink å være med og...
11: Veldig mange som vil være med og det, men det er det avhengig av om skal de få arrangere det, ja.
0: Hvis jeg hinner du spilt la med det, vekk deg?
11: Nei, det er nok snart det driver å rydde scenen nord i neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
11: Ja.
12: Folk flest, det er...
0: Ja, men det, hva du heter da?
13: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seiber, du spilte tromme her. Hva følte dette her?
13: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
13: Ja, veldig god lyd på scenen, så det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd fremme også.
13: Ja, det er det. Kjempe kjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: Men Guttorm Seiber, man har spilt noen år.
13: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men du sa ikke hvor mange år.
13: Nei, det har ikke det greit å rekne ut.
0: Men du er 60 nå, kanskje?
13: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er fort på en del år, ja.
0: 48 da?
13: Ja. Så det blir en del år. Så det er kjekk.
0: Kan jeg med hørselen, men i bekkenløsene jeg styr? Har du fått sånn tinnitus?
13: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger da jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pep i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Takk for praten. Det var Guttorm Seiber. Vi spilte med... Vi snakket nesten med alle de bandene der, bror. Det er en todelt ekte par, Brendi Haug. Jeg ser ikke det noen plass her. Så det har sikkert... sneket seg ut før jeg fikk anledning til å få tak i deg. Men... jeg skal ikke bare føle seg på sikre at jeg ikke finner deg. Der! Da sprenger vi litt. Ja, Ivar Brende Haug, er du fornøyd nå?
14: Ja, vi kan ikke klage på dette.
0: Bra med liv.
14: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest kjæringen på spilling nå?
14: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende din ryggen.
14: Ja, dette går fint.
0: Han får gående. Hun skal lese, vet du så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden holder at jeg ikke detter ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her. Han er Oen som spiller. Det blir stemning, du kan stikke mikrofonen inn på døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall... Sånn er det oppe i Holmeierne. Hiv deg i bilen, og kom deg og går. Det er enda billetter til overs. Så det... Holmeierne er... Dagen, kvelden, skal du bruke til noe fornuftig, så... Kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Lust der, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har de tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

0: Nei, der er noe kjølstøle, sier jeg.
1: Ja, et par stykker. Vi må kjøre forbi mange ganger i veka, så nå må vi stoppe i dag.
0: Hold meg gjerne for det til deg.
1: Hold meg gjerne for det til. Lisjebreim.
0: Det er flott musikk.
2: Helt nydelig. De er kjempeflinke.
0: Folk flest.
2: Ja, folk flest kjempeflinke.
0: Alle skal med. Det er sånn politisk.
1: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du Sonje med nå da?
1: Ja, den ene sekunde.
0: Det kommer sikkert flere.
1: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
1: Yeah!
0: Ja, det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
3: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Ja. Var kjekk?
3: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, litt er flinke, du.
3: Ja, det er veldig flinke.
0: Sjønger du med nå, da?
3: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: Dampen! Gamle dampen!
1: Her fortsetter vi å synge ned, sa han da. Bjørn Haugland, her er du, og den gamle Medåslotten skal bli så jækla liv på.
0: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget en sånn stemning, så jeg greit nok han Ivar med og stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
1: Folk flest, det. Det liker vi.
0: Fantastisk musikk, altså. Rundt rundt så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Øyen spilte opp til dans.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Må ikke du ta i

0: Nykje.
1: Nei, ta i fra Nykje, men det er ikke litt den nye gamle stemningen da vi reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
0: Sånn trenger vi, mer av disse
1: tider. Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk er alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
0: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
1: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen nå.
0: Trykt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Nei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsens melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
0: Jeg tror du, så livegruppen måtte være helt fantastiske.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist, kjempebra.
0: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
0: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bakom og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
0: For dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her. Men vi skal prøve å gå bakom. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare?
3: Nei, nå skal jeg snakke med han. Han
4: spiller litt pakker,
0: sånn. Du spiller slagverk, du?
4: Ja, ja, det gjør jeg.
0: Fy faen, hva god det var.
4: Takk for det, takk for det. Bra publikum også.
0: Det må han ha spilt en stund.
4: Ja, man har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på da.
0: Og du har spilt tromma hele livet?
4: Nei, ikke hele livet. Jeg begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
0: Hva tid kommer du fra i sånn? Hvor kommer fra i sånn du da?
4: Vi kommer fra Luster kommune.
0: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Havslo, Gaupen og...
4: Ja, det er Havslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
0: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
4: Ja,
0: jeg må snakke med hun Tausa på fele. Det var fantastisk å få med en ungdom som virkelig kan spille fele her.
5: Takk for det, det var kjekt å høre.
0: Kan dere bare spille til noen fjordingene her da?
5: Det var veldig moro. God stemning.
0: Det var veldig. Tenk når gamle Medåsen sin skal komme til sånt liv igjen.
5: Ja, ja. Men den er så bra at det er... Sånn er det.
0: Litt kjappere han spilte den her da, selvfølgelig.
5: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
0: Har du spilt fele lenge?
5: Ja, i over 20 år.
0: Du, er du så begynner å spille med unger da?
5: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
0: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
5: Kanskje 6 år.
0: 6 år?
5: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
0: Det er så god, det er så samspilt det.
5: Tror det, for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
0: Øver masse. Får ikke tid å øve det kanskje?
5: Nei, litt på vinteren, og så spiller vi på sommeren.
0: Du har mindre pakke, du, Eline?
5: Ja, 3 fele, jeg.
0: 3 fele, ja. Ustemte hun her, så jeg holdt hun bra?
5: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
0: Er det haringfele også?
5: Ja, haringfele og flattfele. Ja.
0: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
5: Det er ikke bra med den tarmstrengen.
0: Hva heter du?
5: Mathilde Skjere.
0: Har du sånn familie du kommer fra å spille fele, eller?
5: Nei. Jeg bare ville begynne selv.
0: Det var en miljøtid der inne.
5: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
0: Ja. Du har hatt god opplæring, tror jeg.
5: Ja, veldig god.
0: Spiller du på gehør, eller?
5: Ja, helst det.
0: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
5: Ja, ja, ja. Nei, det er beste.
0: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
5: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
0: Ja. Det så sånn ut på dere.
5: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er ikke... Her er jente til her, hva du heter?
6: Renate heter jeg.
0: Du vet ikke hva det var, de var kjempeflinke.
6: Tusen takk for dette, jeg synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
0: Og så god det var å synge i lag, da stemmene passer godt i lag.
6: Jo, da sier vi noe tusen takk for, det er jo veldig hyggelig å høre.
0: Og så så det ut at det er treifst i lag.
6: Ja, vi koser oss veldig i lag. Vi er utrolig heldige som får lov å drive med dette her. Reise rundt og spille, det er jo en stor hobby for oss alle.
0: Du har familie hjemme også?
6: Ja, det har jeg. En utrolig tålmodig mann og små unger.
0: Små unger også?
6: Ja. Små unger. Det har vi. Vi har unger hjemme fra alderen 2 til 16 år. Så ja.
0: Hva er det neste nå da?
6: Hva du sa nå?
0: Hva neste oppdrag nå da?
6: Neste oppdrag nå, da blir vel Aurlandsmarknaden skal vi spille på om vel 14 dager.
0: Ja.
6: Ja, da skal vi. Og så dagen etterpå der igjen så spiller vi på Bergtatt i Luster. Ja. Så vi ferier rundt omkring. Vi har det utrolig kjekt.
0: Reiser det langt av gårde også?
6: Ja, for et par helger siden så var vi faktisk i Eidsdal, rett utenfor Geiranger. Det var første gang vi har vært der. Veldig kjekt. Det var rom, jeg håper vi får komme igjen. Det gjelder her også. Utrolig kjekt at de har startet en countryfestival. Det liker vi. Det må jeg ha mer av.
0: Takk for en fin oppleving.
6: Tusen takk for at vi fikk komme.
0: Ja. Det var altså noen av folk fleste. Jeg må snakke med de fleste som her. Trommet sitt var innom, men nå pakker de på harde livet, for jeg får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
7: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
0: Hva du heter da?
7: Jeg heter Frode.
0: Du har vært med hele tiden?
7: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
0: Det var da det tok løs.
7: Det var da det tok løs. Ja, da, nei, jeg må tulla litt. Ja, nei, jeg har holdt på 10 år, folk flest, eller mer, men jeg har vært med 6 år.
0: Du spiller tett og fint, mann.
7: Ja, takk for det. Takk for det.
0: Det er fryd for å høre.
7: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad, hvis, ja. hvis det legger merke til oss. Det er det vi gjør.
0: Takk for praten. Vi får se om det. De pakker noe her nå på scenen, og nå står jeg og skåder utover her, og masse folk kommer, og er klar. Det gikk jo flott, er du vokalisten?
4: Jo, gjorde kanskje da.
0: Stemmer de? Det er en heldig 80.000.
4: Ja, jeg var bra i kveld.
0: Du er allsidig, for å si det enkelt.
4: Tusen takk for det. Ja, men det er kjekt å høre. Nei, men lytte, jeg prøver litt forskjellig.
0: Ja, da kommer dampen, at det skulle bli sånn hit.
4: Ja, det jeg kan jo si, men jeg spilte noen ganger før, og han slærer han den, altså.
0: Slærer han alle plasser på seg?
4: Ja. Ja, han gjør det. Alle kan han. Så den funker hver gang.
0: Ja, brytt litt på han her, med tempo.
4: Ja, da, han er litt annerledes, ikke slik som med oss spilte han inn, skulle si, men nei da, han funker veldig bra. Alle kan han.
0: Så. Samme teksten?
4: Ja.
0: Og så har du en knallgod gitarrist?
4: Ja. Ja, absolutt. Ja.
0: Er det han der det?
4: Ja da, begge disse to,
0: jeg. Ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
8: Nei, jeg er litt alt mulig, men...
0: Hva du heter?
8: Tor Magne Kvamsdal.
0: Du spiller det her den berømmelige...
8: Stilgitaren, ja.
0: Stilgitaren, ja. Den var ikke det ofte du brukte, var det?
8: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der, så...
0: Hvor liker du dette livet her,
8: da? Ja, det er kjempeartig, da. Å få reise rundt på sommeren, så... Ja.
0: Er det bare om sommeren, liksom?
8: Ja, det er stort sett sommer og høst, så... Ja. Det er det.
0: Men det er fantastisk. Godt liveband.
8: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
4: Ja.
0: Og nå er det hardt å pakke ned her.
8: Ja. Nå skal vi lytte med og gå da. Heim igjen.
0: Heim igjen i kveld?
8: Ja. Vi reiser nå.
0: Familie, du også?
8: Nei, jeg er enskilde. Så.
0: Du øver mye på gitar, tror jeg.
8: Ja, jeg har tid til det da, vet du. Så.
0: Her er vi.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja, takk for praten, ja.
0: Ja, det er når jeg prater med deg. Deg prater jeg med i sted.
4: Ja da, stemmer. Ja.
0: Du er fornøyd, du?
4: Jeg er fornøyd, vet du. Det var bra trøkk.
0: Dette var verdt å reise litt hjemme for å være med på, he?
4: Ja da, dette var verdt å være med på, vet du.
0: Holmøyene, det kommer igjen her.
4: Ja, det gjør vi nok.
0: Ja.
4: Å, fint det her.
0: Ja.
4: Fin festival.
0: Ja.
4: Olsen bra.
0: Takk for praten, for en fin opplevelse.
4: Jo.
0: Da skal jeg gå ut av scenen og bevege meg ned igjen her. Jeg går bak pyronisten. Hun har tre fele her, det blir Haringsfjell blant annet. Sånn går jeg ned trappa, og det neste band er snart klar her, og jeg skal avslutte litt her og gå...
4: Er det klart?
0: Ja, da begynner det riktig. Hold meg igjen her, og vi har trakk bak i telt der. Se til deg og koser seg. Bra det her, du.
9: Hva kan du si?
0: Det er bra dette her.
9: Ja da, det er som å være med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi mangler kun et lik.
0: Hva er det mangler?
9: Nei, bare til
0: noe. Ja. Fløtt musikk, he?
9: Eh?
0: Er du Eidar?
9: Jeg er Eidar, ja.
0: Ja. Jeg får det til her oppe i Holmøyene.
9: Jeg er veldig imponert over hva jeg klarer å få til her, ja. Fordi at jeg har jobbet masse med Malakoff, og det krever mye arbeid, altså. Det er det.
0: Det krever mye arbeid?
9: Ja. Veldig imponert. Så de må jo ha et godt samhold her oppe da.
0: Det er ikke bare, det er ikke bare Holmeier som hjelper til her, det er masse.
9: Nei, jeg ser det masse eider da, som er her også, som...
0: Stryninger og...
9: Ja, og gjelder da, og...
0: Bildstryninger og...
9: Ja, det er ikke måte på.
0: Ja, Bjørlo, du sitter og koser deg.
10: Du har, du har slått av dine der.
0: Da hører vi Misery & Company, de på gang og spiller nå. Skal vi se om vi kan snakke med folk om det er koset, det er jeg her på.

0: you wanna do.
1: Det var Elvis, vår avdøde venn som
2: Maria... Du er sikker på at han er død, da? Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
1: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle...
3: Han var noe pløset da på slutten, eller...
1: Han så ikke ut, han hadde så den siste bildet jeg så.
3: Han var ikke helt oppegående.
4: Ja, men den siste bildet, den siste konserten han hadde... Du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
1: Ja.
4: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noen menneske. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sång en sång der rann han av svette.
1: Det var ikke playback da?
4: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at her gir jeg det siste. Mm. Ja, det var alldeles fantastisk.
3: Ja,
4: jeg
3: har
4: ikke
3: med
4: til å forandre mening om det.
2: Nei, men det har med deg det.
1: Kjøpe den litt.
3: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft og, på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
1: Mm-hmm.
3: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
1: Ja.
4: Ja, de er ikke... Han gredde det. De er mennesker, de sa.
3: Ja.
1: De er antageligvis mye mer mennesker, eller... En tror.
4: Ja, det er det de er.
1: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg, så er litt interessant.
3: Det sier seg noe selv, det når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i hvert 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
1: Ja, kanskje.
3: Ja, hvis det åpner i avisen, står det der. Det er andre som sier det.
1: Ja, men hva er det som står i avisen? Vi snakket om det i stedet her, om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
3: ikke radio. Atjen, 16 år, skal begynne med 20 millioner.
1: Ja, det er bra startlønn.
3: Ja, det er greit det.
4: Og da han har noe for skade med nisk og rygg og natt og alt. Og
3: ja, nå har noe... En kar borte i Amerika som heter Justin Bever, kaller han.
1: Justin Bever, ja.
3: Bever, ja. Men han har gått alldeles på ræva for hånda.
1: Ja.
3: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit du kaller seg, men han er en bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til han. Han ser veldig kjekke ut.
1: Ja, det er
3: men
1: han.
3: Men hvorfor i all verdens rike lag hauser opp noe sånt sett det der, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an og begynner på 20 millioner.
2: Ja, men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
3: Det er så borte i staur.
2: Nei, det er noe, ikke noe.
1: Det er ikke noe.
3: Nei, ja. Staur og borttaket til liknende ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i... finansbyen ned i Europa. Bryssel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier. Og dette her går altså ikke, til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om de bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
1: Vel, vel.
3: Ja, det gikk jeg lusa av meg.
1: Jeg tykker vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
3: Ja, det tror jeg går.
1: Men det går ikke. Det er ikke noe så heit at det går ikke.
3: Nei, men dette der går ikke. De må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt, dette rikfølget, at de er begynt allereie.
1: Ja.
3: Men det er for sent ute.
1: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange ting at det går ikke.
3: Ja, det er klart det går.
1: Og når jeg ble bonde i 72,
3: ja.
1: Da sier det at jeg har vært med på mange landbruksforhandlinger. Ja. Og hvert år det har vært landbruksforhandlinger, så går det til H. Det går ikke.
3: Ja.
1: Likevel ender jeg opp med bra pensjon og feit og blonk, og det gikk.
3: ja.
1: Sånn at... Men det heter løst problemer, det heter, i stedet for det går ikke, så heter det løst problemer.
3: Ja, det er greit, det går.
1: Du
3: har greit deg som ja, altså, bonde, men du har jo...
1: Vi trenger fast i et lys og stirrer på kilde, lysets kilde.
4: Ja, jeg stirrer på lysets kilde. Jeg tenkte vi skulle pynte opp litt her i dag, så det var
3: fint. Ja, det var fint. Vi er jo nytt lokale her, og...
4: Men altså, det er litt irriterende for oss av Brille. Merker ikke du at dette er litt irriterende for deg, Bunne?
3: Ja, det er sånn som ikke...
2: Ja, det er...
3: Nei, dette der er...
4: Ta blås det ut.
3: Ja, jeg ser hva det er for noe.
4: Blås!
2: Ja, jeg skjønner.
4: Blås!
3: Se der, ja. Du kan blåse det ut.
2: Magi, altså.
3: Var det du som slakte det?
2: Nei.
1: Det er magi!
3: Det er magi.
1: Maria, hun er...
4: Nå kan du få blåse det på.
3: Ja, ja, ja.
2: Oi,
4: altså, jamfør den jeg
2: kan... Et mirakel!
4: Campingvogna som brann opp. Og så bra ned. Ja. Kan en blåse ut et lys og blåse det inn igjen?
1: Ja.
3: Dette her er fine greier når...
2: Kan blåse i det.
3: Mora mi hadde noe sånne på omsorgsbostaden sin, men hun var ikke glad i det. Jeg fikk beskjed om at hun kanskje burde brukes leke. Så lett å gå ifra. Levende lys. Men hun kvekte igjen.
4: Men den gjelder av- og påblåsefunksjonen, den er ikke for de vanlige lysene.
3: Nei, det tror jeg...
4: Jeg er av prinsipp imot disse lysene selv.
3: Ja.
4: For det at vi mister respekten for det levende lyset. Og når da unga for eksempel ser at jeg tar dette her lyset og setter bort i boksefunksjonen, så kan ikke de skjønne hvorfor de ikke kan ta det som står på bordet ved siden og brenne, og setter bort.
0: Ja.
4: Sånn at... Jeg er imot deg, men det er veldig sytaløst.
0: Veldig sytaløst.
4: Men jeg skal være litt klar over med unge, altså, at de må eventuelt da lære forskjellen på.
2: Jeg har brent barnskyrilen, men her er ikke nødvendig å syre.
1: Jeg er jo av deg som enten skal det være eller så foreldre.
3: Ja, det er sånn.
4: Ja, men nå er det jo så skadelig med denne osent av lyset.
1: Skadelig. Ja, det var en av mine som sa spis guldrot mens det enda er sunt.
4: Ja.
1: Det blir noe for det samme.
4: Ja, men det er jo naturlig. Det er jo helt...
2: Ja, oste.
4: Osen, den...
1: Det var jo telyset. Det var jo veldig farlig.
4: Ja.
2: Jeg fikk jo beskjed en gang av Riksantikvaren at de gamle i Imestad kirke var lov til å tenne ett lys.
3: Mm-hmm. Ett lys?
1: Ett lys.
2: Ja, på grunn av osen. Mm-hmm.
3: Ser du det?
4: Ja, men kakao, da er det så jesen vil noe fare ut av i sted.
3: Ja, det tror jeg.
4: Skulle ikke...
3: Nei, det må det være, for dette det var brandfarlig.
2: Nei, det var osen.
3: Det var osen, du.
2: Ja, hvis du tenner et lys oppe i lysekronen og slipper det lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
3: Nei,
2: tvelsomt. Jeg tror det er tvelsomt, ja.
1: Men
0: det
1: må være et lett.
0: Det er koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Traudal nå litt frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i Trødalsvannet.
1: Ja.
0: Det var koselig.
1: Nå er jeg oppe på hytta, så bruker jeg bare levende lys om kvelden. Det er...
3: Da gikk jeg ut, det var sånn klar kveld, da gikk jeg ut og sette meg på en benk som stod ute. Det var litt kaldt, men da hadde jeg gjort noe han brølte på i siden av vattnet. Det var stemning.
1: Jeg var oppe, takk for å vi
2: der. Nei, det er noe der vi trivs.
1: Jeg var altså oppe på hytta, oppe i Billingsdal, for nesten 14 dager siden. Og da opplevde jeg... Jeg velger meg en blå og blå lyse. Og disse store sjåfurene som stod der, tunga snø. Og så klart, og så det helt spesielle blå lyset.
3: Ja, det er flott.
1: Det var 20 kuldegrader, jeg måtte bare sette meg ut og nyte det.
2: Ja.
1: Alldeles vakkert.
4: Du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
1: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så det da. Og jeg var edru.
2: Ja.
3: Ja. Nei, det
2: var ikke en blå mandag.
4: Nei, men det blå lyset er helt fascinerende, altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
4: Men nå har vi nå fått igjen sol.
3: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller vakreste utsynet. Så var sola ned på fjellet, med snøve på, og så blikkende stilt. Mm. Da sa jeg til hun at det pisken tull er det pent, altså.
1: Hadde du gått opp på bakkene?
3: Ja.
1: Opp om Helgheim kyrkje?
3: Ja.
1: Så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittret, og så inn Kjøstnesfjorden.
2: Mm.
1: Der er et lys som er så ufattelig der også, at det har det tid en gang, og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
2: Nå skal jeg gjøre det. Mest, jeg mest av hver dag i Ølster, jeg nå ser
1: det. Åh, det er så fint.
2: Jeg, nå vintersdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort,
3: ja.
2: Altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja.
3: Jeg kom også kjøre en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten. Det var i grunn ganske fint, for det må være teknisk feil her ute, så gjorde det. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom sola akkurat på kirka der.
2: Mm.
1: Mm.
3: Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så gus, det så bibelsk ut på en eller annen. Det er noe av det peneste jeg har sett, altså.
2: Mm.
1: Her var det noe bort i Astrupen, snakket jo om det også.
2: Mm.
1: At det var noe med lyset.
3: Ja.
1: Bort i Jølster.
4: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
1: Ja, det kan hende.
4: Ja.
2: Mm.
1: Det kan hende, det har ikke jeg sett.
4: Der stod men til og med han der, og hva heter han som skal skatte for flere millioner nå?
3: Verksdal.
2: Nørdrum?
4: Ja.
3: Oh, ja, han
4: stod i kjortel der oppe og malte det.
2: Mm.
3: Ja.
1: Og ja, han, ja, han skal ha litt skatt, han.
3: Ja. Ja, ja nei, det er fint.
2: Jeg har et bilde som en som lag Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen her hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
1: Det er sommer som greier å fange de. Ja. Det var det. Men så, tilbake fra viddene.
3: Ja.
1: Og inn på et tørt land.
3: Ja.
1: Maria.
4: Ja.
1: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
4: Ikke ett eneste.
1: Altså er du perfekt, synes du?
4: Ja.
1: Slepp å tenke på noen altså, forbedring.
4: Ja, nei. Utvikling, hva kaller de, men forbedring, det er for sånn. Nei, for mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
1: Ja, men det
3: var ikke dumt. Ja, men det er mange som har på den måten, David Vatne for eksempel, i Bergen, fotballkaren.
1: Ja,
2: han jeg vokste opp i sammen med han, du.
3: Ja, gjorde du det?
2: Ja da, han bodde i blokken ved siden av.
3: Ja.
2: Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
3: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare at han ikke har minnen om at det er et eller annet muligens hvis han vil tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
2: Av glassflask.
3: Ja, og han gikk ikke ned gram om han sluttet, så han fortsatte. Enkelt og greit.
2: Det var en dame som kom og spurte meg, og spurte hun, si meg, har du noen nyttårskorsett?
1: Korsett?
2: Jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
3: Ja, ja.
2: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen, og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre.
3: Ja,
2: lev rikt og dø fattig, det synes jeg.
3: Men du ser, du ser aldri det i sånne enkäter med de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på
2: det er nyttårskorsett, alt sammen som kommer.
3: Ja, du skal trene og bli tynnere.
2: Ja.
3: Og jeg var i Bergen og gikk forbi det så her treningsstudio. Jeg minner om jeg liker å stå og se inn glaset der, og så se hvor mange som er personlige trener. Det synes jeg er veldig løsning.
4: Du snakker med om
3: ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at det som nyttårsforsett skal prøve å bli et litt bedre menneske, ta med litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen, eller et eller annet. Aldri, ikke tale om.
2: Vær raus, det er mitt mantra.
1: Det er sånn du, Olav, at du sier, vær lev raust og godt og lev og dø fattig.
2: Ja,
1: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
2: Ja. Det er det jeg mener også. Du har pointet der.
1: Han er den rikeste.
2: Ja.
1: Min bror, han sier det til den som mest. pengene han døde, han har vunnet. Det er en måte å si det på.
2: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevskij, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at, at det er en kar som får lov til å løpe rundt, skal løpe rundt et landområde, og det landområdet han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet ut av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen er oppe lenge, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle kreftene, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
1: Ja.
2: Jeg synes den novellen til Dostojevskij er genial enkelt.
4: Jo. Totalt vekkast da.
1: Ja. Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakke Leif, han snakket om pæsarane.
3: Ja.
1: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa.
3: Ja.
1: Og de hadde ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satt han og koste seg med.
3: Ja.
1: Det var pæsarane.
3: Ja,
1: men, jeg synes den er veldig, veldig god.
0: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å så holde seg i fysisk form, for de så gidder noe det, men har du sett en jogger smile? Hva er det? I grav alvorlig greier de færre struntene av gårde.
1: Jeg har jo ikke tenkt over det.
0: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
1: Men du var jo så syklister nå.
0: Oi.
4: Kjære dere, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lettmelk.
1: Ja.
4: De, hvis du ser, vi begynner å gråte hva tid så
1: heter. Ja, det er sant.
4: Ja, men
1: jeg ser ut av deg på gråten.
4: Ja, det ser så ulykkelig ut. Se på oss.
2: Ja,
4: vi sprudler.
2: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
0: Jeg så på et krus en gang ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere. Der er også en plass du kan jogge litt for deg så ved det. Men jeg la spesielt merke til en. Det var mange som førte seg direkte uhøflig. Men han her var ekstrem. Hei, uten smil. Lang tar med den kar og kom brøytende alltid dunket bort i følelsespaserte, rolig og pratet i lag runde etter runde. Ja, han har altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der. Det er noe til greia.
2: Ja.
0: Helt utrolig at det
1: kan, men kan hende den mannen inni var den som følte seg minst.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert.
1: Så skal han prøve å kompensere.
0: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
1: Det er vi enige om.
2: Det er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Da står det faktisk i Bibelen: legemlig øvelse er ganglig til noget, åndelig øvelse er ganglig til alt.
0: Ja.
2: Og i den gamle bibeloversen så står det: legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå er det i det nye, ja, så står det at det er ganglig til noe, så jeg får vel...
1: Det, vi kan jo ikke leve strengt i dette heller, og sette oss ned og bare drive med åndelegget.
2: Nei, men det er ganglig til noe.
1: Da vil vi nå...
2: Nei, det er ganglig til noe, det er
0: jeg... Men det er merkelig at jeg finner på så mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra, har så høgste ønske å bli så lykkelig som mulig, ja, og tilfreds.
1: Men det blir ikke det.
0: Nei, og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer
2: man
0: midt oppi, så glemmer man det viktigste.
2: Ja, men hva er det de ønsker, hva er en ønsker, uansett hvem man er, hva ønsker du at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli, han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god. Jeg tror det er det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
0: Selvfølgelig.
2: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
0: Ja, det går ikke uten.
4: Nei, vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
0: Ja. Men du ser...
4: Jeg og jeg.
0: Ja, og så jeg igjen.
1: Du vet at vi har så mye penger blant henne. at vi klager og syter på alt og kan kjøpe det vi vil og disse her treningsstudier og alt dette her og tøye som skal på seg når jeg trener, ikke minst
0: ja.
1: Og syklene til antall tusen kroner jeg sier til deg hvis det skal trimme kan jeg skal med en sykkel til 20 000. Finn noen gammel ballongsykkel.
3: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
1: Og det sier jeg til mange.
3: Ja, men les avisene nå, og så se, hvis det, en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
1: Det sier deg.
3: Mm. Ja, men det gjør det.
1: Nei.
3: Jo, hvis, da var bildet av smørjebuer til denne familien her. Det så ut som en butikk.
1: Ja, ja, men ja. Velkommen.
3: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
1: Ja, men det forteller ja. Galskapen,
3: Arvind. Hvis du skal sømje i han Alexander Dale Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
1: Mm. Ja.
3: Ja. Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
1: Det har det vært hele tiden.
3: Hele tiden.
1: Men det har vesna.
3: Det har vesna, ja.
1: Vi hører på Don Williams. Vi.
3: Ja.
1: Slapp av litt.
3: Ja.
1: Slapp å slites ut.

0: Egon, Svein må vite, det skal se om vi ligger, om det er noe gale med oss.
1: Nei, dere er før meg.
0: Og du ligger så lenge.
1: Ja, jeg ligger i hvert fall til hun er ni.
0: Ja, det passer det. Her er Svein, tommen opp. Nei, det var han oppe oppe en stund.
1: Han har bakket løfs og brød han da.
0: Ja, da var han ferdig. Ja, håper det så er jeg der hjemme. I kveld er det sponsor.
1: Ja.
0: Felleskjøpet.
1: Felleskjøpet sponsor oss i kveld.
0: Og vi skal ha en sånn innringingskonkurranse på deg som ikke har lyst til å være på lufta også. Skal tippe hva premien er for noe. Premien i kveld er 1575 meter longe.
1: Ja.
0: Ja, og så må jeg gjøre å tippe hva det kan være for noe da.
1: Felleskjøpe.
0: Premien i kveld, 1575 meter longt. Det som folk har brukt for. Bønd og spesielt.
1: De har brukt for dette, ja.
0: Da sier ikke vi mer om det. Det kan jeg ringe inn på telefon 528-60-660 for det som er det. Og så er det selvfølgelig sånn at vi har sånn vanlig konkurranse, så vi tar med folk inn her i studio, og så gjerne vasker vi det litt. Og.
1: Ja, ja. Men da kjører vi løpet du har gjort før. Da.
0: Veldig vanskelig spørsmål. Du har laget inngangsspørsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi høre.
1: Ja, dette er nok gjelder deg også det. Hva er det som skjer her?
0: Nei, det er jo noe sender jeg klart. Vi har startsignalet til deg.
1: Hvor mange fjellvettregler har vi?
0: Det er litt viktig.
1: Det er viktig.
0: Selv om sommeren også.
1: Ja, hei låret det.
0: Skødda kan komme, ja, vet du.
1: Hei låret.
0: Da setter du der.
1: Du som fer opp i fjellet og hva da?
0: Ja, ikke så mye. Hvor mange fjellvettsregler har vi i Norge? Og da må vi ugjenkallelig kalle på en Kirsti Sparbo. Hun skal fortelle oss at sommeren er over, og vi er nå inne i høsten.
1: Ja, ikke riktig enda.
0: Sommeren, sommermåneden, det er jo slutt. Det
1: 1. september blir reknet som 1. Ja,
0: en sommer er over, senger hun i alle fall.
1: Ja. Hvor mange fjellvettregler har vi?
0: 528-60-660.

0: Det er litt viktig at folk tenker på den teksten der, at det er faktisk lov å være blid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er klart det. Det er
0: nå
1: blir det støtte.
0: Ja. Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med Helsing her. Ni Helsing har gått av Bernhard Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag.
1: Oh,
0: oi. Og vi vil gratulere selvfølgelig, vi er nå her fra studio, men dette her var fra Svein og Kåre. De bor der ute, de naboene hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann. Bernhard Midtjell, 69 år i dag.
2: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, har du?
1: Ikke det han som er flink å synge i opera?
2: Ja, det stemmer det.
0: Andor, du føler med, du er litt eldre, eller 69, vel?
1: Jeg er godt og vel 69,
0: ja. Ja, du er godt og vel
1: 69. Jeg blir 89, ikke det bra alder.
0: Det er flott. Har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, og, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, så var du på åpning av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var en lure spørsmål.
0: Ja, men det er en lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja. Men det har ikke med det å gjøre. Det er en 1575, men det er jo greit.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Du skal, hva har du styrt på med sommer nå, da?
1: Nei, det er forskjellig. Slå plen og
0: ja.
1: Små ture og gå ture og
0: ja,
2: går du fram gjennom dalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram gjennom.
1: Du er litt, kanskje litt søndag, kjører litt bil på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskaret og svarte vatten.
2: Og dere går opp i Grimeskaret?
1: Ja, det er fint.
2: Ja. Svarte vatten, ja.
1: Jeg har ikke bor på Nævstakampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp ifra og rese, da, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
1: Storedja og bakom, ja.
0: Det er vi litt lengre, det vet du.
1: Det er fint at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Så det er. Ja
2: da. Nei, men en populær tur som er blitt nå, det er jo ikke å kjøre opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
1: Ja, det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig det, tur. Men du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøsterøyde og
0: Brunna. Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja. Jeg har gått der også.
1: Ja. Ja, så hvor er
0: det
1: å være
0: 70
1: da?
0: Ja, men det er jækla flott det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Den bærer ungdommer.
2: Ja, det var noe det da.
1: Ja, det er spreke, det er flinke.
2: Ja. Vi tar det så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det, så det er.
0: Men vi er imponert at du, Andor, liksom får med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt seg.
1: Ja da, i dag har vi jo, ja, så det, nei det er fint, felleskjøp er noe bøndens butikk, for å si, men det er ikke der, det er ikke bare bøndene, men det er alle, det er både hundemat og alt mulig, blomster og allting.
0: Det er voldsomt flott, men nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat
1: også. Ja, jeg så det skapet jeg hadde også, men det tror ikke jeg, det blir noe fortjeneste på dem, men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, det så.
1: Ja, vel.
2: Ja, men er det laget på en gård, eller?
0: Nei, det er gilde, gildeprodukt.
2: Og det er gildeprodukt, ja vel.
0: Og så forandring på det, resten det ser de vanlige bygget, det var kjøt i, sa de.
2: Kjøt i pølsene?
0: Ja, det var mye mer, høyere kvalitet da,
2: ja.
0: I karbonaden og.
1: Det er viktig at folk etter, nå er det mindre folk som etter kjøtt.
2: Ja,
0: nei, vi må bare hive inn på kjøtt.
2: Hva er det slags? Det er en motesak.
1: Julafta uten ribbe, det går ikke.
0: Ja, men vi ødelegger jo miljø hvis vi etter alt etter kjøttet, påstår deg.
1: Ja, sant.
2: Nei.
1: Det er slik.
2: Det er rett og slett en motesak.
1: Ja, for å si det.
0: Da har vi altså klar, Andor, du har vel hjernecellene på luren, da tenker jeg det du skal svare med.
1: Ja, kanskje det, ja da
2: ja. Jeg har jo tenkt litt der
1: ja,
2: Her har vi i hvert fall et spørsmål som veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Ando.
1: Ja vel.
2: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
2: Ja.
1: Ja, det var noen...
3: Ja.
1: Trønderen.
2: Ja, var Trønder.
1: Ja, jeg burde vite det.
3: Ja.
1: Hva?
2: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
1: Selvsagt. Måtte ikke komme på navnet oss.
0: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
1: Ja, det var... Ja, men det er slik, det er over til det står...
2: Ja da.
0: Kompa. Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
0: Alle tre J'er faktisk.
1: Johan...
2: Nei, ja, nå kommer det.
0: Johan er rett.
2: Ja.
1: Ja, Johan er rett. Johan...
0: Det var en J.
1: En J, og så var det...
0: Johan.
2: Johan.
0: Johan Jodd.
2: Ja.
1: Johan, ja, Jodd. Stemmer det.
0: Og så etter navnet da?
1: Ja, det var...
0: Ikke Pedersen, men...
2: Det var på J.
0: Var på J.
2: Ikke Jonasen.
1: Nei da, det var
2: skikkelig navn. Det er folk på Eid som har samme etter navn.
0: Ja. Han er naturvernforbundet på Eid og samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
1: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
0: Ja, men ikke alltid det kommer frem, vet du.
1: Ikke en Senterpartimann.
0: Selvsagt.
2: Selvsagt, sa han ikke.
1: Ja, men det er slik. Jeg håper at det bare ser når det blir gamle, det er
0: jo. Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si.
1: Men litt noe moro her. Vi skal nå ha det moro.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Ja, så det er noe eller så inngår størsmålet, det var noe i Trøndelag.
0: Ja, jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat.
2: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
0: Ja, Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
2: Ja, ene var nå vel OL-mester på Lillehammer, vet du han det?
1: Ja,
0: og Deinar, eller? Jeg kan hva det heter, da. Namdalseid, jeg husker ikke hva det heter, eller lenger. Da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
0: Ja, Elden.
2: Ja.
1: Elden, ja, han er noe... Må ikke Elden?
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
0: Einar. Hette en i hvert fall.
2: Var det?
1: Ja. Einar, kanskje. Einar, ja. Kanskje
0: ja.
1: Det.
0: Ja, er du enig i det? Ja.